0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen,

drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.

Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap I Sverige vil anke dommen. Dommen falt I går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og I tråd med aktors påstand ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff I Porsgrunn I natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært I kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert I natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. EU-parlamentet og medlemslandene gjorde I går kveld et nytt forsøk på å bli enige om returforordningen for asylsaker. Returreglene inngår I EUs asylpakt og skal gjelde fra 12. juni, også I Norge via Schengen. Forhandlingene stoppet I mai fordi partene var uenige om når reglene skal tre I kraft. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune I gang med årets kantklipping langs fylkesveiene. Det gjøres først og fremst for å ivareta trafikksikkerheten og holde uønsket vegetasjon nede langs veiene. Klipping gjennomføres med saktegående maskiner, og for å ivareta egen og andres sikkerhet oppfordres trafikanter til å kjøre forsiktig forbi de som gjennomfører kantklippinga. Det sier Arne Fredheim, som seksjonssjef for veiseksjonen I Innlandet fylkeskommune.
2: Det kjempeviktig at vi som trafikanter tar hensyn til de som jobber på veien. De gjør det for å øke trafikksikkerheten vår og framkommeligheten. Og det jo ikke bare kantslott som I gang nå, det jo sesong for, også for å legge asfalt. Det andre utbedringsprosjekt på vei og gang- og sykkelveier som foregår. Så når ser man sånne skilt, så ta hensyn, som vi selvfølgelig alltid skal gjøre.
1: Fra fredag ettermiddag til mandag morgen nettbanken, mobilbanken og telefonbanken til Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som lurt å tenke på før det.
3: Gjennom den helgen etter fredag klokka 4 så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så I forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din I forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
1: 11 bilførere fikk forenklet forelegg etter 2 fartskontroller I fylket I går ettermiddag. Den ene var på Rørosveien I Os, og den andre I Kringsjåveien på Lillehammer. Høyeste hastighet I kontrollene var 96 km I timen I 80-sona og 64 km I timen I 40-sona.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelt regnbyger, sørlig bris melder yr.no, og temperaturer mellom 5 og 18 grader.

Need Your Love, det her var One Republic. Endre I morgen på lufta igjen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Frem til klokka blir 10 I dag. Tirsdag 2. juni har vi kommet frem til, nok en grå og trist dag. Den dårlige nyheten at vi må egentlig helt over I neste uke, før det egentlig blir noe fint vær igjen, ser det ut til på langtidsvarslet fra yr.no. Vi får bare ta det som det Nå kantslåinga I gang her I innlandet langs fylkesveiene, og fylkeskommunen de har noen råd til trafikantene som ferdes rundt kantslotten, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først TLC, det her Waterfalls.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen min til Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Underholdningsguiden. Klokka 17.30 i kveld inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken i Tolgensli. I morgen onsdag ønsker Nord-Østerdal Fly og Militærhistorisk Forening velkommen til onsdagstreffen på H10-samtidssamlinga, sosialt samvær og gode muligheter til å studere samlinga av både gjenstander og aviser. Musikalen Drømmene lyser er Tynset Kulturskole sin forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Forestillingen vises både onsdag og torsdag, begge kveldene i Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan du også få med deg Senior Uni i Alvdal Bibliotek, og denne dagens foredrag ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og samtidig fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: Det jo en ting som hører til våren og sommeren, og det jo kantklipping, og du skal høre at fylkeskommunen, de I gang med dette nå. Det har I hvert fall så smått startet opp. Arne Fredheim, du seksjonssjef for det som heter veiseksjonen I Innlandet fylkeskommune, og disse veikantene, hvorfor skal de klippes? Skal vi starte med det først?
1: Det kan vi gjøre, vet du. Det primært så det jo for trafikksikkerheten, at vi skal holde veksten nede så at sikten blir gode. Det vekser jo ganske godt rundt den plassen, så da klipper vi det. Noen plasser klipper vi en gang, og noen plasser klipper vi to ganger I året, alt etter vekstforhold. Mm. Så det det primære.
0: Ja, for det jo noen som liksom hvert år når kantklipperne starter opp stusser litt og tenker, ja, men hva med humler og bier og alt vi har lært å ta vare på da?
1: Ja, og det viktig, og vi søker å gjøre det så godt som mulig å ta vare på det. Og så ser vi også det at den finner jo, det finnes jo til rette selv om vi klipper da, men vi prøver å ta så godt hensyn som mulig og også holde nede. Vi gjør jo dette også for å holde uønskede arter og sånne skal vi si, hurtig vekstene nede også. Så vi ser at bien og dem finnes I andre områder og løser det, skal vi si, sånn, tilpasser seg.
0: Ja, for det kanskje en fin måte å bli kvitt sånne hagerømlinger, som det heter, som du snakket om, sånn som lupiner og sånn, som nærmest har fått fotfeste overalt I fylket. Det kanskje greit å få meid ned.
1: Ja, vi må prøve å holde dette unna så godt det lar seg gjøre. Så da klipper vi og står på. Ja.
0: Og dere har som sagt startet nå, og du sa dere skal klippe I to omganger?
1: Ja, vi har det. Det jo som jeg sa, litt I forhold til hvor mye det vekser. Der det vekser mye, så blir det to omganger. Men første omgangen nå, det frem til, fra nå cirka, og frem til midtsommer. Og så starter vi på igjen til rundt 1. august for periode 2 da, for de områder som har mye vekst.
0: Ja, og da hvis man kjører som privatperson, da havner man gjerne bak en bil som det står kantslott på, som har en sånn liten klipper til høyre eller venstre for seg. Da gjelder det å ikke ta noen ville forbikjøringer og kanskje tenke at her det greit å ta det med ro, og ta hensyn til både medtrafikanter og de som kjører slottebilen, jeg vet ikke heter det.
1: Jeg veldig glad for at du tar opp akkurat det, at det en sak også I dette. Det kjempeviktig at vi som trafikanter tar hensyn til de som jobber på veien. De gjør det for å øke trafikksikkerheten vår og framkommeligheten. Og det jo ikke bare kantslott som I gang nå, det jo sesong for også for å legge asfalt. Det andre utbedringsprosjekt på vei og gang- og sykkelveier som foregår. Så når ser man sånne skilt, så ta hensyn, som vi selvfølgelig alltid skal gjøre. Men det ekstra oppstart, for da det jo litt både maskiner og annet som kan være I veibanen, så ta det med ro og vis hensyn I trafikken, så blir dette bra for oss alle.
2: Ja, det sa Arne Fredheim, som seksjonssjef for veiseksjonen I Innlandet fylkeskommune. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Limp Bizkit og Behind Blue Eyes.

Behind Blue Eyes, det her var Limp Bizkit. Det var sju førere som fikk forenkla forelegg etter en fartskontroll I Kringsjåveien på Lillehammer I går ettermiddag. Utrykningspolitiet gjennomførte kontrollen. Høyeste hastighet var 64 km I timen I skilta 40-sone, melder politiet om. Det blir lokale nyheter etter Carry On. Det her Rita Ora. Walking alone and the shores are longing. I miss your footprints next to mine.

0: Paul Tynset åpner igjen torsdag etter en større oppussing til rundt 1 million kroner. Butikken ved Domus har vært under en renovering de siste ukene og holder stengt fram til torsdag morgen. Butikksjef Britt Nordmoen sier at hele butikken pusset opp med nye reoler og vegger. Hun sier også at Tynset blir den første Power-butikken I Norge med en helt ny type vegg. Senterleder Tone Moum Draskowski sier at oppussingen en del av arbeidet med å fornye flere butikker på senteret, det skriver Tynsetingen.no. En mann anmeldt for promillekjøring etter et UL utenfor Domus Tynset I går ettermiddag. Ifølge politiet skal mannen ha kjørt inn I en parkert bil. Publikum varslet politiet og meldte samtidig at føreren virka beruset. Da politiet kom til stedet blåste mannen til over lovlig verdi. Oppdragsleder Tommy Økland sier at den registrerte promillen må regnes som høy. Førekortet til mannen beslaglagt og politiet har opprettet sak. Mannen som mistenkt for promillekjøring en eldre mann fra innlandet, det skriver Tynsetingen.no. Rabarbra det mye av her I regionen nå I begynnelsen av juni, og den omtales faktisk både som grønnsak og frukt. Kokk Charlotte Moen Gaustad mener man passer på de kommende ukene, for det nå de best.
1: Tenk på alle som har gode barndomsminner fra rabarbra.

0: Fjellregionen får lett skya og skya vær I dag, uttrykt for enkelt regnbyger, sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 5 og 18 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

Radio Gaga og Queen. God tirsdags morgen. Vi tar en titt I politiloggen, og det gjør vi etter Madonna, som kommer her med Celebration.

Celebration og Madonna. Så en titt I politiloggen. Det var et par trafikkontroller I går, en på Rørosveien I Os. Her var det fire førere som fikk forenklet forelegg for å kjøre for fort. Høyestehastighet var 96 km I timen, jeg skilta 80-sone. I Kringsjåveien på Lillehammer så var det sju førere som fikk forenklet forelegg I går ettermiddag. Høyestehastighet her var 64 km I timen, jeg skilta 40-sone. Ellers stille og rolig hos politiet I innlandet.

0: Det blir ikke kristinspelet på Jørungar i Sel i år. Det betyr imidlertid ikke at arbeidet stopper opp, kanskje tvert imot. Produsent Maja Bekken, I vinter har dere jobbet hardt med planen for kristinspelet 2027, og før helga nå så kom nyheten om at skuespiller Charlotte Frogner neste års regissør. Det en nyhet som veldig mange omfavner.
1: Ja, oss gleder oss fryktelig til det, og synes jo det veldig artig at Charlotte har lyst til å komme og gjøre sin versjon til å spille og regissere spill. Hun var jo selv med og var Kristin Lavrans datter når hun var nyutdannet skuespiller fra Teaterhøgskolen, så sier selv at hun har fryktelig mye gode minner fra det og hadde veldig lyst til å komme tilbake til selv da.
0: Hun jo, som du inne på, kjent for mange som skuespiller gjennom roller på TV og teaterscenen, men hun har jo også regissørerfaring. Hva gjorde at dere falt ned på nettopp hun?
1: Det var hennes tilnærming til kant hun har lyst til å jobbe med stoffet, og hun har jo begynt å jobbe mer og mer som regissør også de siste årene, og jobbet nettopp med å tilrettelegge manus fra roman. Hun laget manus ut fra bøker. Og så synes vi det spennende å jobbe med hun som ikke har haft regi på et stort spel før. Hun har vært på Røros og gjort noe mindre arbeid der ute. Så hun har litt erfaring, men har liksom ikke hatt et spel i storformat. Og det alltid litt artig og spennende for begge parter å få prøve noe nytt i det formatet.
0: Har Charlotte Frogner sagt noe om hva hun ser for seg? Blir spelet inne på gårdstunet, eller fortsetter dere ute på den store jordet?
1: Ja, det jeg veldig spent på å se selv også, hvor det lander til slutt, for det klart at og Charlotte, hun var jo med på forestillingen når hun var inne på tunet. Så hun skal komme oppover til selv nå veldig snart, og liksom få sett det ordentlig, og før hun bestemmer seg endelig akkurat hvordan det blir da.
0: Det noe annet som du ser for deg kan bli annerledes med Charlotte Frogner som regissør av Kristinspelet?
1: Det blir spennende å se. Hun veldig glad i musikk og veldig musikalsk, så hun ønsker seg et lekk og driver drømmer om et lekk spelkor. Så der går det allerede an å bli med å melde seg. Det som heter Sandra Kolstad som skal være med og gjøre musikken, logge musikk og bli med selv som en musikalsk utøver på scenen. Så det veldig spent på å se hvordan plass musikken kommer til å ta i forestillingen da. Og så Charlotte, når hun var med og spilte Kristin, så var det musikk fra han Kjetil Bjerkestrand. Og de skal ha en lekk i sommer. Den uka som spelet pleier å være, sist i juni, så blir det en lekk konsertforestilling med musikken som han Kjetil Bjerkestrand skrev til Kristin Lavransdatter og teksten til Truls Jefsen, som Charlotte var med og framførte da i sin tid. Så det blir en konsertforestilling som foregår på Jørungar i år da, i juni.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter I økonomisystemet til Forsvarsbygg og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp I kontroll- og konstitusjonskomiteen og forsvarsministeren skal redegjøre I Stortinget den 15. juni. Staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. Bellona varsler konkursfare dersom de ikke skaffer 8 millioner kroner innen neste mandag. Fredrik Hauge sier midler som skulle gå til Bryssel og Berlin forskuttert, og at krav fra Bellona Europa truer driften. Ny daglig leder Sveinung Rotevatn viser til kutt, mulig permitteringsberedskap og inntektsbortfall etter at marginalene ble for små. En 17-åring dømt til 14 års forvaring for medvirkning til to gjengdrap I Sverige vil anke dommen. Dommen falt I går, og han fikk 9 års minstetid. Dommen var enstemmig og I tråd med aktors påstand ifølge NRK. Drapene knyttes til Foxtrot-nettverket. En person ble knivstukket på et russetreff I Porsgrunn I natt, og politiet har startet etterforskning. En skadet person sendt til sykehus. Politiet sier foreløpig at skadene ikke fremstår som alvorlige. Politiet var massivt til stede og har vært I kontakt med flere personer. Et kraftig jordskjelv ble registrert I natt utenfor den sørlige kysten av Italia, og det foreløpig ikke meldt om skader. Skjelvet hadde en styrke på 6,1, opplyser landets geofysiske og vulkanologiske institutt. USAs geologiske oppmåling anslår styrken til 6,2 og dybden til 250 kilometer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet fylkeskommune I gang med årets kantklipping langs fylkesveiene. Det gjøres først og fremst for å ivareta trafikksikkerheten og holde uønsket vegetasjon nede langs veiene. Klipping gjennomføres med saktegående maskiner, og for å ivareta egen og andres sikkerhet oppfordres trafikanter til å kjøre forsiktig forbi de som gjennomfører kantklippinga. Det sier Arne Fredheim, som seksjonssjef for veiseksjonen I Innlandet fylkeskommune.
2: Det kjempeviktig at vi som trafikanter tar hensyn til de som jobber på veien. De gjør det for å øke trafikksikkerheten vår og framkommeligheten. Og det jo ikke bare kantslott som I gang nå, det jo sesong for også for å legge asfalt. Det andre utbedringsprosjekt på vei og gang- og sykkelveier som foregår. Så når ser man sånne skilt, så ta hensyn, som vi selvfølgelig alltid skal gjøre.
1: Fra fredag ettermiddag til mandag morgen nettbanken, mobilbanken og telefonbanken til Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som lurt å tenke på før det.
3: Gjennom den helgen etter fredag klokka 4 så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så I forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din I forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
1: 11 bilførere fikk forenkla forelegg etter to fartskontroller I fylket I går ettermiddag. Den ene var på Rørosveien I Os, og den andre I Kringsjåveien på Lillehammer. Høyeste hastighet I kontrollene var 96 km I timen I 80-sona og 64 km I timen I 40-sona.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelt regnbyger, sørlig bris melder yr.no, og temperaturer mellom 5 og 18 grader.

Ruben og Miriam Rant, der du brente vår bro. God tirsdag, 2. juni. Du hører Endelig Morgen med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10. Om du kunde hos Sparebank 1 Østlandet, så må du forberede deg litt ekstra på helga, for da skal det jobbes med tekniske løsninger som gjør at mobilbank, nettbank og telefonbank blir utilgjengelig I helga. Mer om det I løpet av den kommende halve timen, men først Lene Marlin, Unforgivable Sinner.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden.
1: Klokka 17.30 i kveld inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken I Tolgensli. I morgen onsdag ønsker Nord-Østerdal Fly og Militærhistorisk Forening velkommen til onsdagstreffen på HT-samtidssamlinga, sosialt samvær og gode muligheter til å studere samlinga av både gjenstander og aviser. Musikalen Drømmene lyser Tynset Kulturskole sin forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Forestillingen vises både onsdag og torsdag, begge kveldene I Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan du også få med deg Senior Uni I Alvdal Bibliotek, og denne dagens foredrag ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og samtidig fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: Ja, du har kanskje fått det med deg. Nå til helgen så altså nettbanken, mobilbanken og telefonbanken til Sparebank 1 Østlandet stengt. Og for å informere litt om det her og for å fortelle oss litt om hva dette innebærer, så har vi fått med oss Bjørnar Mikkelsson, som informasjonssjef i Sparebank 1 Østlandet. Ja, vi skal vel få til det her, Bjørnar?
1: Det tror jeg kommer til å gå veldig bra, men det viktig at folk klar over det. For det som du sier, det både mobilbanken, nettbanken og telefonbanken til både tidligere Toten Sparebank og Sparebank 1 Østlandet, som stenger fra fredag 5. juni klokka 4 og åpner igjen mandag morgen 8. juni klokken 8. Og fra da skal også Toten Sparebank-kundene benytte Sparebank 1 Østlandet sine løsninger.
0: Det litt derfor det her skjer, for at Toten skal implementeres enda mer inn i Sparebanken.
1: Det helt riktig. Vi fusjonerte jo de to bankene tilbake i 2024, og dette her siste ledd i den sammenslåingen. Og da det en enorm mengde kundedata som skal flyttes fra tidligere Toten Sparebank over til Sparebanken Østlandet. For å sikre at dette går for seg på en veldig god måte, så vi da nødt til å stenge nettbanken og mobilbanken den aktuelle helgen.
0: Og da jo folk opptatt av hvordan påvirker dette meg? Hva skal jeg gjøre for at dette skal gå mest mulig sømløst og problemfritt? Hva lure ting å tenke på her?
1: Nei, gjennom den helgen etter fredag klokka 4, så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så i forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
0: Vi har liksom blitt så godt vant. Vi fisker opp telefonen og ordner små ting, flytter penger hit og dit og sjekker ting sånn flere ganger daglig. Så litt sånn uvant det her, men tenker man gjennom at man har nok penger til helgen, så går det greit.
1: Skal gå greit. All kortbetaling fungerer jo som normalt gjennom helgen. Det samme gjør vipsing, så lenge du vipser fra kort, men du kan ikke vipse fra konto. I vips så har du jo både muligheten for å vipse fra kort og konto. Så alt med kort fungerer som normalt. Kontoene får du ikke tilgang til.
0: Vi snakket litt om Toten Sparebank. De som har den banken får jo også et nytt kort i disse dager som skal tas i bruk fra helgen nå.
1: Det helt riktig. Kunder fra tidligere Toten Sparebank får nå Sparebank 1 Østlandekort. De skal tas i bruk fra lørdag morgen den 6. juni, og på samme tid så slutter de gamle Toten Sparebankkorta å fungere. Du tar dem i bruk ved å egentlig bare gjennomføre en vanlig fysisk betaling i en fysisk butikk med PIN-koden din, og da kortet aktivert. Og når du har gjort det, så må du huske da samtidig å bytte betalingsinformasjon i apper, abonnementstjenester og så videre til det nye kortet ditt.
0: Dere har jo sett tidligere, Bjørnar, at når sånne ting som her skjer, at man må ta ned mobilbanken for eksempel, så kjenner svindlerne sin besøkelsestid. Er det noe vi skal være ekstra oppmerksom på nå, eller?
1: Ja, vi ber kunder være ekstra varsomme i den perioden vi går inn i nå, for vi ser det at når det gjennomføres sånne større endringer, så forsøker ofte svindlerne å bruke det til å gjennomføre svindelforsøk. Og det kan for eksempel være at de sender ut sms'er eller e-poster med lenker som du blir bedt om å klikke på for å logge deg inn, eller utføre oppgaver som krever bank-ID. Det en vanlig metode. En annen metode at de kan ringe, utgi seg for å være fra bankene eller andre seriøse aktører, og be deg godkjenne innloggingsforespørsler på telefonen din, oppi bank-ID, passord, PIN-koder eller lignende. Men får du en sånn henvendelse, så det bare å legge på, og du sikker, kontakt hele banken på telefonnummeret som står på våre hjemmesider.
2: Ja, det sa Bjørnar Mikkelsson, som informasjonssjef hos Sparebank 1 Østlandet. Reporter var Gøran Kristiansen. Og her kommer Donkey Boy med City Boy.

Donkey Boy og City Boy I endelig morgen. Litt sånn rufsete vær også I dag, men det fint vær å spille radio bingo I. Og det skal vi gjøre igjen I kveld klokka 20 her I kanalen. 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Og så har vi 10 000 kroner I toppgevinst hver eneste uke. Sist uke så var det Helga Risbakken som vant 10 000 kroner. Og så det nye muligheter I kveld, både til den gevinsten og lykkepotten da på 100 000 kroner. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Power Tynset åpner igjen torsdag etter en større opppussing til rundt 1 million kroner. Butikken ved Domus har vært under en renovering de siste ukene og holder stengt fram til torsdag morgen. Butikksjef Britt Nordmoen sier at hele butikken pusset opp med nye reoler og vegger. Hun sier også at Tynset blir den første Power-butikken I Norge med en helt ny type vegg. Senterleder Tone Moum Draskowski sier at opppussingen en del av arbeidet med å fornye flere butikker på senteret, det skriver tynsettingen.no. En mann anmeldt for promillekjøring etter et uhell utenfor Domus Tynset I går ettermiddag. Ifølge politiet skal mannen ha kjørt inn I en parkert bil. Publikum varslet politiet og meldte samtidig at føreren virka beruset. Da politiet kom til stede blåste mannen til over lovlig verdi. Oppdragsleder Tommy Økland sier at den registrerte promillen må regnes som høy. Førekortet til mannen beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Mannen som mistenkt for promillekjøring en eldre mann fra innlandet, beskriver tynsettingen.no. Rabarbra det mye av her I regionen nå I begynnelsen av juni, og den omtales faktisk både som grønnsak og frukt. Kokk Charlotte Moen Gaustad mener man passer på de kommende ukene, for det nå de best.
1: Tenker på alle som har gode barndomsminner fra rabarbra, enten ved å spise den naturell og få ordentlig godt drag bakover I kjeven, og kanskje man fikk en liten skål med sukker og fikk duppa den oppi så det ikke ble fullt så surt, eller rabarbragrøt, rabarbrapaier og kaker og så videre. Det jo masse minner her, og det oser jo sommer, som du sier. Og så lager jeg en litt sånn tynn rabarbrasuppe som veldig god å drikke, iskald rett fra kjøleskapet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelt regnbyger, sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 5 og 18 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: AJ-produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Yes, endelig fredag, da det tid for...
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei, enda bedre, det tid...

Kjerstin Boge Solås må belage seg på en stund på sidelinja etter at hun røk Achilles-senen I semifinalen for Storhamar da de spilte mot Larvik. Ifølge klubbens hjemmeside ble hun nylig operert og må gå med gips I 9 uker. 28-åringen håper å være tilbake på håndballbanen I 2027, men sier hun tar en dag av gangen og opptatt av å unngå tilbakeslag. I mellomtiden bruker hun tiden på studier I innovasjon og digital sikkerhet på Gjøvik. Ottas herrelag I fotball fortsetter å imponere I 5. divisjon. Laget tok I helga sin tredje strake seier etter å ha vunnet mot Ringeby Fåvang, det melder avisa Norddalen. Otta har dermed fått en sterk start på sesongen og ligger nå helt I toppen av tabellen. Trenerteamet roser innsatsen og samholdet I laget og håper på fulle tribuner når neste kamp spilles hjemme på Otta stadion. Sør-Odal kickbokserklubb kan se tilbake på en helg med sterke resultater I Scandinavian Battle som ble arrangert I Oslo. I følge avisa Odalsportalen deltok utøvere fra 9 nasjoner I turneringa, som regnes som en av de tøffeste innen fullkontakt og K1 I Norden. Klubben reiste hjem med 1 gullmedalje, 3 sølv og 1 bronse. Erika Hageberg sørget for helgas største jubel da hun gikk til topps I sin klasse etter å ha vunnet finalen på teknisk knockout mot en utøver fra Lillestrøm. Otilia Grønnerud sikret seg bronse etter knepen tap I semifinalen mot en polsk vinner, mens Thelma Sofie Holen, Aksel Christian Sormerud og Hans Didrik Hageberg tok hver sin sølvmedalje etter sterke finalekamper. Har du et sportstips til oss I lokalradioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

0: Nå skal det rett og slett handle om rabarbra. Da har jeg tatt turen til Charlotte Mongaustad, som holder til I Vangsåsa. Charlottes husmorskole, og rabarbra, den står her og ser og blomstrer.
1: Ja, nå det altså så fint. Jeg tenker liksom fram til sankthans, så det virkelig rabarbratid. Så da må man jo virkelig nyte og lage opp både kaker og saft og alt mulig man kan lage av rabarbra. Mm. Og den jo en fantastisk kilde til syre. Så det å kunne bruke rabarbran alle steder der du trenger et litt sånn syrlig innslag, det en sånn, egentlig en fin måte å tenke på bruken av rabarbra på.
0: Mm. For meg så jo rabarbra sommer, og da det ganske mange som nikker anerkjennende til det.
1: Ja, og tenker på alle som har gode barndomsminner fra rabarbra, enten ved å spise den naturell og få ordentlig godt drag bakover I kjeven, og kanskje man fikk en liten skål med sukker og fikk duppa den oppi så det ikke ble fullt så surt, eller rabarbragrøt, rabarbrapaier og kaker og så videre. Det jo masse minner her, og det oser jo sommer, som du sier.
0: Mm. Og det jo derfor vi besøker deg selvfølgelig, for å få noen råd og tips da, til hvordan vi kan få brukt rabarbran før det for sent. Hva det første som du tenker på da?
1: Jeg veldig glad I å safte rabarbran, så jeg lager opp ganske mye saft, sånn at vi har utover vinteren. I tillegg så lager jeg rabarbramarmelade, og også de klassiske liksom, hverdagsdessertene som litt rabarbragrøt, og så lager jeg en litt sånn tynn rabarbrasuppe som veldig god å drikke, iskald rett fra kjøleskapet.
0: Men for de som ikke har laget det så far, altså, mange har det I hager, men kanskje aldri rørt det, bortsett fra, som du sier, ta en bit med sukker på, og så kaster du resten. Fremgangsmåte da, for å få utnyttet rabarbran.
1: Det viktigste jo at du bruker av rabarbran, som sagt, før sankthans, da rabarbran best. Og du trenger ikke å vente til rabarbrasilkene kjempetjukke og kjempelange. Begynn å høste av det når de gjerne små og nusselige. Da de veldig fine på farge og veldig god på smak. Og så det som du sier, de sure, så de kanskje trenger litt sukker. Men hvis ikke du vil ha så mye sukker I den retten du skal lage med rabarbra, så kan du også tenke at honning en fin kombo med rabarbran for å få opp sødmen litt. Kaker, paier, syltetøy, marmelader, saft, det jo veldig fint å lage av rabarbra. Men du kan også tenke at rabarbran, det kan også komme som et tilbehør til for eksempel kjøtt og fisk.
0: Rabarbra, det jo som vi nevnte på tidligere, for mange gode barndomsminner for oss voksne, da, og da stammer jo det fra våre forforeldre igjen, og så videre, og jeg skjønner at du har tatt med deg en god arv når det gjelder rabarbra.
1: Jeg veldig glad I mammas rabarbramarmelade oppskrift, og da tar man rett og slett og kutter rabarbran I tynne, små, liksom litt sånn fingertjukke biter, og her bruker jeg da den yngste rabarbran til dette formålet, og så legger jeg det sammen med sukker I en kjele over natta, og så skal dette kokes veldig lenge og på veldig svak varme neste dag sammen med en vaniljestang. Og da blir det liksom en sånn, et mørkt, litt sånn tjukt syltetøy, som vi da kaller for marmelade.
0: Mm. Og da kommer minnene fram.
1: Da kommer minnene fram, og den helt nydelig til bare å ha på brødskiva, men også gjerne sammen med ost, både alltid fra brunost og helt til brie og blåmuggost.
0: Men da har vi fått noen gode råd og tips til det som kanskje folk mest vant med når det gjelder rabarbra, men I neste episode, Charlotte, så skal du putte rabarbran litt mer inn I ja, både festmat og velkomstdrink.
1: Ja, da kan vi ta rabarbran til et nytt nivå.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
9: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den dag banken säger nej då blir det totalstopp på allting.
0: Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i økonomisystemet til forsvarsbygg og regnskapet for 2025 kan ikke revideres. FRP-leder Sylvi Listhaug sier dette sjokkerende. Saken følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen og forsvarsministeren skal redegjøre i Stortinget den 15. juni. En person pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt uklart. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Forliket historisk høyt og skal dekke tap av karriere- og inntektsgrunnlag. Det markerer slutten på en lang prosess, og at staten erkjenner ansvaret for konsekvensene, skriver Elden advokatfirma. En malaria-vaksine, et antistoff som mer presist gjenkjenner kreftceller og en magnetisk leviterende løsning for frakt blant 12 finalister til European Inventor Award. Arrangørene sier oppfinnerne viser hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre. Vinneren kunne gjøres 2. juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Innlandet fylkeskommune i gang med årets kantklipping langs fylkesveiene. Det gjøres først og fremst for å ivareta trafikksikkerheten og holde uønsket vegetasjon nede langs veiene. Klipping gjennomføres med saktegående maskiner, og for å ivareta egen og andres sikkerhet oppfordres trafikanter til å kjøre forsiktig forbi de som gjennomfører kantklippinga. Det sier Arne Fredheim, som seksjonssjef for veiseksjonen i Innlandet fylkeskommune.
3: Det er kjempeviktig at vi som trafikanter tar hensyn til de som jobber på veien. De gjør det for å øke trafikksikkerheten vår og framkommeligheten. Og det jo ikke bare kantslott som i gang nå, det jo sesong for, også for å legge asfalt. Det andre utbedringsprosjekt på vei og gang- og sykkelveier som foregår. Så når ser man sånne skilt, så ta hensyn, som vi selvfølgelig alltid skal gjøre.
2: Fra fredag ettermiddag til mandag morgen nettbanken, mobilbanken og telefonbanken til Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som lurt å tenke på før det.
4: Gjennom den helgen etter fredag klokka 4 så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så i forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
2: 11 bilførere fikk forenklet forelegg etter 2 fartskontroller i fylket i går ettermiddag. Den ene var på Rørosveien i Os, og den andre i Kringsjåveien på Lillehammer. Høyeste hastighet i kontrollene var 96 km i timen i 80-sona og 64 km i timen i 40-sona.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Fjellregionen får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelt regnbyger, sørlig bris melder yr.no, og temperaturer mellom 5 og 18 grader.

var Mari med See You Go. God tirsdagsmorgen, cirka 8:08 nå. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. Nå årets kantklipping langs fylkesveiene I gang, og fylkeskommunen de ber trafikanter være særlig oppmerksomme rundt kantslotten, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut underholdningsguiden og Mark Owen med Walking in Memphis.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Underholdningsguiden. Klokka 17.30 i kveld inviterer Barnas Turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken i Tolgensli. I morgen onsdag ønsker Nord-Østerdal Fly og Militærhistorisk Forening velkommen til onsdagstreffen på H10-samtidssamlinga, sosialt samvær og gode muligheter til å studere samlinga av både gjenstander og aviser. Musikalen Drømmene lyser er Tynset Kulturskole sin forestilling om drømmer og vennskap på veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Forestillingen vises både onsdag og torsdag, begge kveldene i Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan du også få med deg Senior Uni i Alvdal Bibliotek, og denne dagens foredrag ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og samtidig fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: Det jo en ting som hører til våren og sommeren, og det jo kantklipping, og du skal høre at fylkeskommunen, de i gang med dette nå. Det har i hvert fall så smått startet opp. Arne Fredheim, du seksjonssjef for det som heter veiseksjonen I Innlandet fylkeskommune. Og disse veikantene, hvorfor skal de klippes? Skal vi starte med det først?
1: Det kan vi gjøre, vet du. Det primært så det jo for trafikksikkerheten, at vi skal holde veksten nede sånn at sikten blir god. Det vekser ganske godt rundt den plassen, så da klipper vi det. Noen plasser klipper vi en gang, og noen plasser klipper vi to ganger I året, alt etter vekstforhold. Mm. Så det det primære.
0: Ja, for det jo noen som liksom hvert år når kantklipperne starter opp stusser litt og tenker, ja, men hva med humler og bier og alt vi har lært å ta vare på da?
1: Ja, og det viktig, og vi søker å gjøre det så godt som mulig å ta vare på det. Så ser vi også det at den finner jo, det finnes jo til rette selv om vi klipper da, men vi prøver å ta så godt hensyn som mulig og også holde nede. Vi gjør jo dette også for å holde uønskede arter og sånne, skal vi si, hurtig vekstene nede også. Så vi ser at bien og dem finnes I andre områder å løse det, skal vi si sånn, tilpasse seg.
0: Ja, for det kanskje en fin måte å bli kvitt sånne hagerømlinger, som det heter, som du snakket om, sånn som lupiner og sånn, som nærmest har fått fotfeste overalt I fylket. Det kanskje greit å få meid ned.
1: Ja, vi må prøve å holde dette unna så godt det lar seg gjøre. Så da slipper vi å stå på. Ja.
0: Og dere har som sagt startet nå, og du sa dere skal klippe I to omganger?
1: Ja, vi har det. Det jo, som jeg sa, litt I forhold til hvor mye det vekster. Der det vekster mye, så blir det to omganger. Men første omgangen nå, det frem til, fra nå cirka, og frem til midtsommer. Og så starter vi på igjen til rundt 1. august for periode 2, da, for de unge som har mye vekst.
0: Ja, og hvis man kjører som privatperson, da havner man gjerne bak en bil som det står kantslott på, som har en sånn liten klipper til høyre eller venstre for seg. Da gjelder det å ikke ta noen ville forbikjøringer, og kanskje tenke at her det greit å ta det med ro, og ta hensyn til både medtrafikanter og de som kjører slottebilen, jeg vet ikke, heter det.
1: Jeg veldig glad for at du tar opp akkurat det, at det en sak også I dette. Det kjempeviktig at vi som trafikanter tar hensyn til de som jobber på veien. De gjør det for å øke trafikksikkerheten vår og framkommeligheten. Og det jo ikke bare kantslott som I gang nå, det jo sesong for også for å legge asfalt. Det andre utbedringsprosjekt på vei og gang- og sykkelveier som foregår. Så når ser man sånne skilt, så ta hensyn, som vi selvfølgelig alltid skal gjøre. Men det ekstra oppstå, for da det jo litt både maskiner og annet som kan være I veibanen, så ta det med ro og vis hensyn I trafikken, så blir dette bra for oss alle.
2: Ja, det sa Arne Fredheim I fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Mika.

Ja, det var Mika og Blame It On The Girls. Den skandinaviske ulvebestanden stabil på rundt 400 dyr, det viser vinterens overvåking fra rovdata. Totalt så ble det registrert 71 revir i Norge og Sverige, og antallet flokker, par og kull omtrent uendret fra i fjor. I Norge så ble det registrert 55-58 ulver innenfor landets grenser, og med bare to helnorske valpekull så ligger den norske delbestanden under det nasjonale bestandsmålet for første gang på 11 år. Og innavern den øker i den skandinaviske stammen igjen, det skriver NRK. Du får ganske snart lokale nyheter, men før det, her Sigrid og Burning Bridges.

0: Power Tynset åpner igjen torsdag etter en større opppussing til rundt 1 million kroner. Butikken ved Domus har vært under en renovering de siste ukene og holder stengt fram til torsdag morgen. Butikksjef Britt Nordmund sier at hele butikken pusset opp med nye reoler og vegger. Hun sier også at Tynset blir den første Power-butikken I Norge med en helt ny type vegg. Senterleder Tone Moum Draskowski sier at opppussingen en del av arbeidet med å fornye flere butikker på senteret, det skriver tynsettingen.no. En mann anmeldt for promillekjøring etter et uhell utenfor Domus Tynset I går ettermiddag. Ifølge politiet skal mannen ha kjørt inn I en parkert bil. Publikum varslet politiet og meldte samtidig at føreren virket beruset. Da politiet kom til stede blåste mannen til over lovlig verdi. Oppdragsleder Tommy Økland sier at den registrerte promillen må regnes som høy. Førekortet til mannen beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Mannen som mistenkt for promillekjøring en eldre mann fra innlandet, det skriver tynsettingen.no. Rabarbra det mye av her I regionen nå I begynnelsen av juni, og den omtales faktisk både som grønnsak og frukt. Kokk Charlotte Moen Gaustad mener man passer på de kommende ukene, for det nå de best.
1: Tenker på alle som har gode barndomsminner fra rabarbra, enten ved å spise den naturell og få ordentlig godt drag bakover I kjeven, og kanskje man fikk en liten skål med sukker og fikk duppa den oppi så det ikke ble fullt så surt, eller rabarbragrøt, rabarbrapaier og kaker og så videre. Det jo masse minner her, og det oser jo sommer, som du sier. Og så lager jeg en litt sånn tynn rabarbrasuppe som veldig god å drikke, iskald rett fra kjøleskapet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får lettskya og skya vær I dag, uttrykt for enkelt regnbyger, sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 5 og 18 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Så en titt I politiloggen. Det var et par trafikkontroller I går, en på Rørosveien I Os. Her var det fire førere som fikk forenklet forelegg for å kjøre for fort. Høyestehastighet var 96 km I timen, jeg skilta 80 zone. I Kringsjåveien på Lillehammer så var det sju førere som fikk forenklet forelegg I går ettermiddag. Høyestehastighet her var 64 km I timen, jeg skilta 40 zone. Ellers stille og rolig hos politiet I innlandet.

0: Det blir ikke Kristinspelet på Jørungard i Sel i år. Det betyr imidlertid ikke at arbeidet stopper opp, kanskje tvert imot. Produsent Maja Bekken, I vinter har dere jobbet hardt med planen for Kristinspelet 2027, og før helgen også kom nyheten om at skuespiller Charlotte Frogner neste års regissør. Det en nyhet som veldig mange omfavner.
1: Ja, oss gleder oss fryktelig til det, og synes jo det veldig artig at du, Charlotte har lyst til å komme og gjøre sin versjon til å spille og regissere spill. Hun var jo selv med og var Kristin Lavrans datter når hun var nyutdannet skuespiller fra teaterhøgskolen, så sier selv at hun har fryktelig mye gode minner fra det og hadde veldig lyst til å komme til selv da.
0: Hun jo, som du inne på, kjent for mange som skuespiller gjennom roller på TV og teaterscenen, men hun har jo også regissørerfaring. Hva gjorde at dere falt ned på nettopp hun?
1: Det var henne tilnærming til kant hun har lyst til å jobbe med stoffet, og hun har jo begynt å jobbe mer og mer som regissør også de siste årene, og jobbet nettopp med å tilrettelegge manus fra roman, eller laget manus ut fra bøker. Og så synes vi det spennende å jobbe med hun som ikke har haft regi på et stort spel før. Hun har vært på Røros og gjort noe mindre arbeid der ute, så hun har litt erfaring, men har liksom ikke hatt et spel i storformat, og det alltid litt artig og spennende for begge parter å få prøve noe nytt i det formatet.
0: Har Charlotte Frogner sagt noe om hva hun ser for seg? Blir spelet inne på gårdstunet, eller fortsetter dere ute på den store jordet?
1: Ja, det jeg veldig spent på å se selv også, hvor det lander til slutt, for det klart at Charlotte, hun var jo med på forestillingen når hun var inne på tunet, så hun skal komme oppover til selv nå veldig snart, og liksom få sett det ordentlig, og før hun bestemmer seg endelig akkurat hvordan det blir da.
0: Det noe annet som du ser for deg kan bli annerledes med Charlotte Frogner som regissør av Kristinspelet?
1: Det blir spennende å se. Hun veldig glad i musikk og veldig musikalsk, så hun ønsker seg et lekk og driver og drømmer om et lekk spelkor. Så der går det allerede an å bli med å melde seg. Det som heter Sandra Kolstad som skal være med og gjøre musikken, logge musikk og bli med selv som en musikalsk utøver på scenen. Så det veldig spent på å se hvordan plass musikken kommer til å ta i forestillingen da. Og så Charlotte, når hun var med og spilte Kristin, så var det musikk fra han Kjetil Bjerkestrand. Og de skal ha en lekk i sommer. Den uka som spelet pleier å være, sist i juni, så blir det en lekk konsertforestilling med musikken som han Kjetil Bjerkestrand skrev til Kristin Lavransdatter og teksten til Truls Jefsen, som Charlotte var med og framførte da i sin tid. Så det blir en konsertforestilling som foregår på Jørungard i år da, i juni.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

0: TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruvesällskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den dag banken säger nej, då blir det totalstopp på allting.
0: En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag starter rettssaken mot en mann i 50-åra som tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka i Innlandet for ett år siden. Påtalemyndigheten mener dette drapet var forsettlig. Drapsofferet var en 42 år gammel mann som blødde ihjel etter å ha blitt knivstukket flere ganger av den tiltalte mannen. Tiltaltes forsvarer sier at klienten hans ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, skriver NRK. Såkalte risikofødsler blir nå flyttet fra sykehuset på Elverum til sykehuset på Lillehammer permanent. Det har styret i sykehuset Innlandet vedtatt. Flyttingen skulle opprinnelig være en midlertidig sommerordning på grunn av rekrutteringsproblemer, men blir nå fast. Fødeavdelingen i Elverum vil allikevel være i full drift fremover, og det er helt trygt å føde der. Det har avdelingssjef Anne Birte Lømo ved fødeavdelingen på Elverum sagt til avisa Østlendingen. Av rundt 1000 årlige fødsler i Innlandet så er rundt 80 av disse betegnet som risikofødsler, skriver avisa. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen, førstkommende helg, er nettbank, mobilbank og telefonbank hos Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som er lurt å tenke på før det.
3: Gjennom den helgen etter fredag klokka 4, så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så i forkant av det så er det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Er du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det er viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
2: Fire bilførere fikk forenklet forelegg i Os i går ettermiddag. Høyeste hastighet i 80-sonen var 96 km i timen, og i Kringsjøveien på Lillehammer fikk 7 forelegg. Høyeste hastighet i 40-sonen 64 km i timen, melder UP.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Fjellregionen får lettskyet og skyet vær i dag, uttrykt for enkelt regnbyger, sørlig bris melder yr.no, og temperaturer mellom 5 og 18 grader.

Sara med sjelen I endelig morgen, cirka 8 over 9 den her tirsdagen 2. juni. I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet fram til klokka blir 10. Det skal handle om Sparebank 1, Østlandets store omlegging til helgen I løpet av den kommende halvtimen. Om du kunde hos Sparebank 1 Østlandet, så bør du vite at nettbank, mobilbank og telefonbank blir utilgjengelig gjennom mesteparten av helgen. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut Green Day, det her When I Come Around.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Underholdningsguiden. Klokka 17.30 i kveld inviterer Barnas Turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken i Tolgensli. I morgen onsdag ønsker Nord-Østerdal Fly og Militærhistorisk Forening velkommen til onsdagstreffen på H10-samtidssamlinga, sosial samvær og gode muligheter til å studere samlinga av både gjenstander og aviser. Musikalen Drømmene lyser Tynset Kulturskole sin forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Forestillingen vises både onsdag og torsdag, begge kveldene i Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan du også få med deg Senior Uni i Alvdal Bibliotek, og denne dagens foredrag ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og samtidig fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: Ja, du har kanskje fått det med deg. Nå til helgen så altså nettbanken, mobilbanken og telefonbanken til Sparebank 1 Østlandet stengt. Og for å informere litt om det her og for å fortelle oss litt om hva dette innebærer, så har vi fått med oss Bjørnar Mikkelsson, som informasjonssjef I Sparebank 1 Østlandet. Ja, vi skal vel få til det her, Bjørnar?
1: Det tror jeg kommer til å gå veldig bra, men det viktig at folk klar over det. For det som du sier, det både mobilbanken, nettbanken og telefonbanken til både tidligere Toten Sparebank og Sparebank 1 Østlandet, som stenger fra fredag 5. juni klokka 4 og åpner igjen mandag morgen 8. juni klokken 8. Og fra da skal også Toten Sparebank-kundene benytte Sparebank 1 Østlandet sine løsninger.
0: Det litt derfor det her skjer, for at Toten skal implementeres enda mer inn I Sparebanken.
1: Det helt riktig. Vi fusjonerte jo de to bankene tilbake I 2024, og dette her siste ledd I den sammenslåingen. Og da det en enorm mengde kundedata som skal flyttes fra tidligere Toten Sparebank over til Sparebanken Østlandet. For å sikre at dette går for seg på en veldig god måte, så vi da nødt til å stenge nettbanken og mobilbanken den aktuelle helgen.
0: Og da jo folk opptatt av hvordan påvirker dette meg, hva skal jeg gjøre for at dette skal gå mest mulig sømløst og problemfritt? Hva lure ting å tenke på her?
1: Nei, gjennom den helgen etter fredag klokka 4, så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så I forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din I forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene da, etter fredag klokka 4.
0: Vi har liksom blitt så godt vant. Vi fisker opp telefonen og ordner små ting, flytter penger hit og dit og sjekker ting sånn flere ganger daglig. Så litt sånn uvant det her, men tenker man gjennom at man har nok penger til helgen, så går det greit.
1: Skal gå greit. All kortbetaling fungerer jo som normalt gjennom helgen. Det samme gjør vipsing, så lenge du vipser fra kort, men du kan ikke vipse fra konto. I vips så har du jo både muligheten for å vipse fra kort og konto. Så alt med kort fungerer som normalt. Kontoene får du ikke tilgang til.
0: Vi snakket litt om Toten Sparebank. De som har den banken får jo også et nytt kort I disse dager som skal tas I bruk fra helgen nå.
1: Det helt riktig. Kunder fra tidligere Toten Sparebank får nå Sparebank 1 Østlandekort. De skal tas I bruk fra lørdag morgen den 6. juni, og på samme tid så slutter de gamle Toten Sparebankkortet å fungere. Du tar dem I bruk ved å egentlig bare gjennomføre en vanlig fysisk betaling I en fysisk butikk. Med PIN-koden din, og da kortet aktivert. Og når du har gjort det, så må du huske da samtidig å bytte betalingsinformasjon I apper, abonnementstjenester og så videre til det nye kortet ditt.
0: Dere har jo sett tidligere, Bjørnar, at når sånne ting som her skjer, at man må ta ned mobilbanken for eksempel, så kjenner svindlerne sin besøkelsestid. Det noe vi skal være ekstra oppmerksom på nå, eller?
1: Ja, vi ber kunder være ekstra varsomme I den perioden vi går inn I nå, for vi ser det at når det gjennomføres sånne større endringer, så forsøker ofte svindlerne å bruke det til å gjennomføre svindelforsøk. Og det kan for eksempel være at de sender ut sms'er eller e-poster med lenker som du blir bedt om å klikke på for å logge deg inn, eller utføre oppgaver som krever bank-ID. Det en vanlig metode. En annen metode at de kan ringe og utgi seg for å være fra banken eller andre seriøse aktører, og be deg godkjenne innloggingsforespørsler på telefonen din, oppi bank-ID, passord, PIN-koder eller lignende. Men får du en sånn henvendelse, så det bare å legge på, og du sikker, kontakt hele banken på telefonnummeret som står på våre hjemmesider.
2: Ja, det sa Bjørnar Mikkelsson, som informasjonssjef I Sparebank 1 Østlandet. Gøran Kristiansen var reporter I saken. Videre til Enrique Iglesias og Whitney Houston. Could I have this kiss forever?

But I have this kiss forever, Enrique Iglesias og Whitney Houston. I kall verden til sommervær akkurat I dag, men det kan jo være en fin dag å spille radiobingo på, for det gjør vi igjen I kveld klokka 20 her I kanalen. 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill, og 10 000 kroner deler vi ut hver eneste uke. Siste uke så var det Helga Risbakken som vant 10 000 kroner I vår radiobingo, og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.no.

0: Power Tynset åpner igjen torsdag etter en større opppussing til rundt 1 million kroner. Butikken ved Domus har vært under en renovering de siste ukene og holder stengt fram til torsdag morgen. Butikksjef Britt Nordmoen sier at hele butikken pussa opp med nye reoler og vegger. Hun sier også at Tynset blir den første Power-butikken i Norge med en helt ny type vegg. Senterleder Tone Moum Draskowski sier at opppussingen en del av arbeidet med å fornye flere butikker på senteret, det skriver Tynsetingen.no. En mann anmeldt for promillekjøring etter et uhell utenfor Domus Tynset i går ettermiddag. Ifølge politiet skal mannen ha kjørt inn i en parkert bil. Publikum varslet politiet og meldte samtidig at føreren virket beruset. Da politiet kom til stedet blåste mannen til over lovlig verdi. Oppdragsleder Tommy Økland sier at den registrerte promillen må regnes som høy. Førekortet til mannen beslaglagt, og politiet har opprettet sak. Mannen som mistenkt for promillekjøring en eldre mann fra innlandet, beskriver Tynsetingen.no. Rabarbra det mye av her i regionen nå i begynnelsen av juni, og den omtales faktisk både som grønnsak og frukt. Kokk Charlotte Moen Gaustad mener man passer på de kommende ukene, for det nå de best.
1: Tenk på alle som har gode barndomsminner fra rabarbra, enten ved å spise den naturell og få ordentlig godt drag bakover i kjeven. Og kanskje man fikk en liten skål med sukker og fikk duppa den oppi så det ikke ble fullt så surt. Eller rabarbragrøt, rabarbrapaier og kaker og så videre. Det jo masse minner her, og det oser jo sommer, som du sier. Og så lager jeg en litt sånn tynn rabarbrasuppe som veldig god å drikke, iskald rett fra kjøleskapet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får lettskya og skya vær i dag, uttrykt for enkelt regnbyger, sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 5 og 18 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

på sidelinja efter att hun røk Achilles-senen I semifinalen för Storhamar då de spelade mot Larvik. I følge klubbens hjemmeside ble hun nylig operert og må gå med gips I 9 uker. 28-åringen håper å være tilbake på håndballbanen I 2027, men sier hun tar en dag av gangen og opptatt av å unngå tilbakeslag. I mellomtiden bruker hun tiden på studier I innovasjon og digital sikkerhet på Gjøvik. Ottas herrelag I fotball fortsetter å imponere I 5. divisjon. Laget tok I helgen sin tredje strake seier etter å ha vunnet mot Ringeby Fåvang, det melder avisa Norddalen. Otta har dermed fått en sterk start på sesongen og ligger nå helt I toppen av tabellen. Trenerteamet roser innsatsen og samholdet I laget og håper på fulle tribuner når neste kamp spilles hjemme på Otta stadion. Sør-Odal kickboxerklubb kan se tilbake på en helg med sterke resultater I Scandinavian Battle som ble arrangert I Oslo. I følge avisa Odalsportalen deltok utøver fra 9 nasjoner I turneringa, som regnes som en av de tøffeste innen fullkontakt og K1 I Norden. Klubben reiste hjem med 1 gullmedalje, 3 sølv og 1 bronse. Erika Hageberg sørget for helgens største jubel da hun gikk til topps I sin klasse etter å ha vunnet finalen på teknisk knockout mot en utøver fra Lillestrøm. Otilia Grønnerud sikret seg bronse etter knepen tap I semifinalen mot en polsk vinner, mens Thelma Sofie Holen, Aksel Kristian Sormerud og Hans Didrik Hageberg tok hver sin sølvmedalje etter sterke finalekamper. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen sportenalfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Nå skal det rett og slett handle om rabarbra. Da har jeg tatt turen til Charlotte Mongaustad, som holder til I Vangsa også. Charlottes husmorskole, og rabarbra, den står her og ser og blomstrer.
1: Ja, nå det altså så fint. Jeg tenker liksom fram til sankthans, så det virkelig rabarbratid. Så da må man jo virkelig nyte og lage opp både kaker og saft og alt mulig man kan lage av rabarbra. Og den jo en fantastisk kilde til syre. Så det å kunne bruke rabarbran alle steder der du trenger et litt sånn syrlig innslag, det en, sånn, egentlig en fin måte å tenke på bruken av rabarbra på.
0: For meg så jo rabarbra sommer, og da det ganske mange som nikker anerkjennende til det.
1: Ja, og tenker på alle som har gode barndomsminner fra rabarbra, enten ved å spise den naturell og få ordentlig godt drag bakover I kjeven, og kanskje man fikk en liten skål med sukker og fikk duppa den oppi så det ikke ble fullt så surt, eller rabarbragrøt, rabarbrapaier og kaker og så videre. Det jo masse minner her, og det oser jo sommer, som du sier.
0: Mm. Og det derfor vi besøker deg selvfølgelig, for å få noen råd og tips da, til hvordan vi kan få brukt rabarbran før det for sent. Hva det første som du tenker på da?
1: Jeg veldig glad I å safte rabarbran, så jeg lager opp ganske mye saft, sånn at vi har utover vinteren. I tillegg så lager jeg rabarbramarmelade, og så de klassiske liksom, hverdagsdessertene som litt rabarbragrøt, og så lager jeg en litt sånn tynn rabarbrasuppe som veldig god å drikke, iskald rett fra kjøleskapet.
0: Men for de som ikke har laget det så før, altså, mange har det I hager, men kanskje aldri rørt det, bortsett fra, som du sier, ta en bit med sukker på, og så kaster du resten. Fremgangsmåte da, for å få utnytte rabarbran.
1: Det viktigste jo at du bruker av rabarbran, som sagt, før sankthans, da rabarbran best. Og du trenger ikke å vente til rabarbrastilkene kjempetjukke og kjempelange. Begynn å høste av det når de gjerne små og nusselige. Da de veldig fine på farge og veldig god på smak. Og så det som du sier, de sure, så de kanskje trenger litt sukker. Men hvis ikke du vil ha så mye sukker I den retten du skal lage med rabarbra, så kan du også tenke at honning en fin kombo med rabarbran for å få opp sødmen litt grann. Kaker, paier, syltetøy, marmelader, saft, det jo veldig fint å lage av rabarbra. Men du kan også tenke at rabarbran, det kan også komme som et tilbehør til for eksempel kjøtt og fisk.
0: Rabarbra, det jo som vi nevnte på tidligere, for mange gode barndomsminner for oss voksne, da, og da stammer jo det fra våre forforeldre igjen, og så videre, og jeg skjønner at du har tatt med deg en god arv når det gjelder rabarbra.
1: Jeg veldig glad I mammas rabarbra-marmelade oppskrift, og da tar man rett og slett og kutter rabarbran I tynne, små, liksom litt sånn fingertjukke biter, og her bruker jeg da den yngste rabarbran til dette formålet, og så legger jeg det sammen med sukker I en kjele over natta, og så skal dette kokes veldig lenge og på veldig svak varme neste dag sammen med en vaniljestang. Og da blir det liksom en sånn, et mørkt, litt sånn tjukt syltetøy, som vi da kaller for marmelade.
0: Og da kommer minnene fram.
1: Da kommer minnene fram, og den helt nydelig til bare å ha på brødskiva, men også gjerne sammen med ost, både alt fra brunost og helt til brie og blåmuggost.
0: Men da har vi fått noen gode råd og tips til det som kanskje folk mest vant når det gjelder rabarbra, men I neste episode, Charlotte, så skal du putte rabarbran litt mer inn I ja, både festmat og velkomstdrink.
1: Ja, da kan vi ta rabarbran til et nytt nivå.

0: Shakespeare Sisters og Stay i Endelig Morgen, som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandt. Det håper du får en fortsatt fin tirsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Trond Harald, han kommer og slår følge fra nyhetene klokka 10 som vanlig.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
4: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
5: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.

0: Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge i VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål i går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak i VM-åpningen den 17. juni. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter rettssaken mot en mann i 50-åra som tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka i Innlandet for ett år siden. Påtalemyndigheten mener dette drapet var forsettlig. Drapsofferet var en 42 år gammel mann som blødde i hjel etter å ha blitt knivstukket flere ganger av den tiltalte mannen. Tiltaltes forsvarer sier at klienten hans ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, skriver NRK. Såkalte risikofødsler blir nå flytta fra sykehuset på Elverum til sykehuset på Lillehammer permanent. Det har styret i Sykehuset Innlandet vedtatt. Flyttingen skulle opprinnelig være en midlertidig sommerordning på grunn av rekrutteringsproblemer, men blir nå fast. Fødeavdelingen i Elverum vil allikevel være i full drift fremover, og det helt trygt å føde der. Det har avdelingssjef Anne Birte Lømo ved fødeavdelingen på Elverum sagt til avisa Østlendingen. Av rundt 1000 årlige fødsler i Innlandet så rundt 80 av disse betegnet som risikofødsler, skriver avisa. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen førstkommende helg nettbank, mobilbank og telefonbank hos Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som lurt å tenke på før det.
2: Gjennom den helgen etter fredag klokka 4 så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så i forkant av det så er det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Er du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer osv. forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
1: Fire bilførere fikk forenklet forelegg i Os i går ettermiddag. Høyeste hastighet i 80-sona var 96 km i timen, og i Kringsjøveien på Lillehammer fikk 7 forelegg. Høyeste hastighet i 40-sona 64 km i timen, melder UP.

Flowers og Miley Cyrus det på din lokale radio her I Innlandet. God tirsdag og velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin dag så langt og at du har hatt noen fine timer sammen med Bjørn Martin Brandet. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Ganske snart venter både Erik Faber og Taylor Swift, men det etter Ozzy Osbourne og Mama I'm Coming Home.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

Før helga så ble Bjørn Eidsvåg æresdoktor ved teologisk fakultet ved Lunds universitet I Sverige, og det ble markert I en høytidlig seremoni. Til vårt land så sier Bjørn Eidsvåg at dette en stor ære. Jeg så ikke det komme. Jeg stolt og beæret. I Sverige så Eidsvåg mest kjent for samarbeidet med Lisa Nilsson. Sammen så sang de duetten Mysteriet deg tilbake på begynnelsen av 2000-tallet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: NAF-avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.

So easy to fall in love, Olivia Dinde, her på din lokale radio I Innlandet. Klokka går mot nyheter, den 11 ganske snart, etter både Outlandish og nå Cliff Richard. Her Some People.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Ståle Solbakken møter pressen 12.30 I dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 I generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo I Greensboro I North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra I morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige I går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni I København I går kveld ble Kvitnes gård I Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge I VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål I går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak I VM-åpningen den 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag starter rettssaken mot en mann I 50-åra som tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka I Innlandet for ett år siden. Påtalemyndigheten mener dette drapet var forsettlig. Drapsofferet var en 42 år gammel mann som blødde ihjel etter å ha blitt knivstukket flere ganger av den tiltalte mannen. Tiltaltes forsvarer sier at klienten hans ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, skriver NRK. Såkalte risikofødsler blir nå flytta fra sykehuset på Elverum til sykehuset på Lillehammer permanent. Det har styret I sykehuset I Innlandet vedtatt. Flyttingen skulle opprinnelig være en midlertidig sommerordning på grunn av rekrutteringsproblemer, men blir nå fast. Fødeavdelingen I Elverum vil allikevel være I full drift fremover, og det helt trygt å føde der. Det har avdelingssjef Anne Birte Lømo ved fødeavdelingen på Elverum sagt til avisa Østlendingen. Av rundt 1000 årlige fødsler I Innlandet så rundt 80 av disse betegnet som risikofødsler, skriver avisa. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen førstkommende helg nettbank, mobilbank og telefonbank hos Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som lurt å tenke på før det.
2: Gjennom den helgen etter fredag klokka 4 så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så I forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din I forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
1: Fire bilførere fikk forenklet forelegg I Os I går ettermiddag. Høyeste hastighet I 80-sona var 96 km I timen, og I Kringsjøveien på Lillehammer fikk 7 forelegg. Høyeste hastighet I 40-sona 64 km I timen, melder UP.

Carry You Home ifra Alex Warren på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den drøyt 8 minutter over 11. Du oppdatert både på nyheter og vær. Og så her Cranberries, When You're Gone.

0: Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.

Mange har ventet med å bestille sommerferien. Det har ført til rekordlave priser på sydenturer. Ifølge din side så kan enkelte restplasser til populære reisemål, blant annet i Hellas, selges med opp til 30-40% rabatt enn da de først ble lagt ut. Reiseaktørene de påpeker spesielt Kreta og Rodos, det er stedene som steder hvor prisen har vært svært lave. I en undersøkelse så viser det seg at det mulig å finne en ukestur på Rodos i juni for under 2000 kroner. TUI de sier at de som kan reise på kort varsel kan gjøre et skikkelig kupp, også på femstjerners hotell med all inclusive. Årsaken er at mange ikke har bestilt sommerferie enda, det er uro og krig i Midtøsten, og det har dempet reiselysten for en del. Samtidig så åpner du da muligheten for deg som vil hoppe på en skikkelig hoppe på tur til en veldig god pris.

Sacrifice og Elton John på din lokale radio her I Innlandet. Det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mats!
2: Ja.
1: Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
2: Ja.
1: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min. Gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for
5: fredagskos. Ingen krims, ingen kos.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Jeg heter Ormåsen og hans Chasing Rainbows her på din lokale radio I Innlandet. Klokka straks 10:30. Lokale sportsnyheter etter The Three. Her You Gotta Be.

Kjerstin Boge Solås må belage seg på en stund på sidelinja etter at hun røk Achilles-senen I semifinalen for Storhamar da de spilte mot Larvik. Ifølge klubbens hjemmeside ble hun nylig operert og må gå med gips I 9 uker. 28-åringen håper å være tilbake på håndballbanen I 2027, men sier hun tar en dag av gangen og opptatt av å unngå tilbakeslag. I mellomtiden bruker hun tiden på studier I innovasjon og digital sikkerhet på Gjøvik. Ottas herrelag I fotball fortsetter å imponere I 5. divisjon. Laget tok I helga sin tredje strake seier etter å ha vunnet mot Ringeby Fåvang, det melder avisa Norddalen. Otta har dermed fått en sterk start på sesongen og ligger nå helt I toppen av tabellen. Trenerteamet roser innsatsen og samholdet I laget og håper på fulle tribuner når neste kamp spilles hjemme på Otta stadion. Sør-Odal kickbokserklubb kan se tilbake på en helg med sterke resultater I Scandinavian Battle som ble arrangert I Oslo. I følge avisa Odalsportalen deltok utøver fra 9 nasjoner I turneringa, som regnes som en av de tøffeste innen fullkontakt og K1 I Norden. Klubben reiste hjem med 1 gullmedalje, 3 sølv og 1 bronse. Erika Hageberg sørget for helgas største jubel da hun gikk til topps I sin klasse etter å ha vunnet finalen på teknisk knockout mot en utøver fra Lillestrøm. Otilia Grønnerud sikret seg bronse etter knepen tap I semifinalen mot en polsk vinner, mens Thelma Sofie Holen, Aksel Christian Sormerud og Hans Didrik Hageberg tok hver sin sølvmedalje etter sterke finalekamper. Har du et sportstips til oss I lokalradioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881 LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken som ble til en krangel ved kjøkkenbenken som ble til en ved kjøkkenbenken som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom, byggmaker.
3: Hammerslag til alles gode vel.

Orinoco Flow og Enya her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin tirsdag. Nå klokka snart 12, det betyr nyheter og et lite værvarsel. Og så det Coldplay og Klax som følger oss frem til siste nytt.

0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni er Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen, etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som er tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter rettssaken mot en mann i 50-åra som er tiltalt for å ha drept en annen mann med kniv på Dokka i Innlandet for ett år siden. Påtalemyndigheten mener dette drapet var forsettlig. Drapsofferet var en 42 år gammel mann som blødde i hjel etter å ha blitt knivstukket flere ganger av den tiltalte mannen. Tiltaltes forsvarer sier at klienten hans ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, skriver NRK. Såkalte risikofødsler blir nå flytta fra sykehuset på Elverum til sykehuset på Lillehammer permanent. Det har styret i Sykehuset Innlandet vedtatt. Flyttingen skulle opprinnelig være en midlertidig sommerordning på grunn av rekrutteringsproblemer, men blir nå fast. Fødeavdelingen i Elverum vil allikevel være i full drift fremover, og det er helt trygt å føde der. Det har avdelingssjef Anne Birte Lømo ved fødeavdelingen på Elverum sagt til avisa Østlendingen. Av rundt 1000 årlige fødsler i Innlandet så er rundt 80 av disse betegnet som risikofødsler, skriver avisa. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen førstkommende helg er nettbank, mobilbank og telefonbank hos Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som er lurt å tenke på før det.
2: Gjennom den helgen etter fredag klokka 4 så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så i forkant av det så er det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Er du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer osv. forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det er viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
1: Fire bilførere fikk forenkla forelegg i Os i går ettermiddag. Høyeste hastighet i 80-sona var 96 km i timen, og i Kringsjøveien på Lillehammer fikk 7 forelegg. Høyeste hastighet i 40-sona 64 km i timen, melder UP.

0: I guess you moved on really easily.
1: Good for you, det var Olivia Rodrigo her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, god tirsdags ettermiddag. Hører du hvem som godt I gang? Det Black Eyed Peas, og de spør Where is the

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

Loreen og True Love her på din lokale radiostasjon. God tirsdag. Husk at I kveld så spiller vi tirsdags bingo. Den spiller vi klokka 20. Du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no.

Før helgen så ble Bjørn Eidsvåg æresdoktor ved teologisk fakultet ved Lunds universitet I Sverige, og det ble markert I en høytidlig seremoni. Til vårt land så sier Bjørn Eidsvåg at dette en stor ære. Jeg så ikke det komme. Jeg stolt og beæret. I Sverige så Eidsvåg mest kjent for samarbeidet med Lisa Nilsson. Sammen så sang de duetten Mysteriet deg tilbake på begynnelsen av 2000-tallet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Åge, Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
7: Joker, den gode naboen.

slå på oss nå, synger Synne Vo. Det tirsdag ettermiddag, og du på din lokale radio I Innlandet. Michael Learns to Rock, de fikk en suksess med låta The Actor. De fulgte opp med en annen liten hit, Wild Woman. Den klar etter Sia.

Og din lokale radio I innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokale radioene. Det blir ganske snart Frankie Goes to Hollywood, men det skjer etter My Try to Forget You.

Cry ifra Kim Mars her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den straks ett. Det nyheter og vær på vei etter Robbie Williams. Her Candy.

0: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Frode Henning Killi gir seg som administrerende direktør i Moelven Limtre og går over til en ny jobb utenfor konsernet. Det Thomas Haglund som konstituert som administrerende direktør for Limtre-selskapene i Moelven frem til en permanent erstatter på plass, skriver NRK. IKEA sitt varehus i Ringsaker blant bedriftene i innlandet som kan bli rammet dersom det blir storstreik i handel og kontor. Partene skal møtes til mekling på lørdag, og blir det ikke enighet så blir det streik fra søndag, skriver Hamar Arbeiderblad. Mannen i 50-åra som tiltalt for å ha drept en annen mann i 40-åra med kniv på Dokka i innlandet for et år tilbake erkjenner ikke straffeskyld. Det kom fram da rettssaken mot han startet i dag, skriver NRK. Såkalte risikofødsler blir nå flyttet fra sykehuset på Elverum til sykehuset på Lillehammer permanent. Det har styret i sykehuset i innlandet vedtatt. Flyttingen skulle opprinnelig være en midlertidig sommerordning på grunn av rekrutteringsproblemer, men blir nå fast. Fødeavdelingen i Elverum vil allikevel være i full drift fremover, og det helt trygt å føde der. Det har avdelingssjef Anne Birte Lømo ved fødeavdelingen på Elverum sagt til avisa Østlendingen. Av rundt 1000 årlige fødsler i innlandet, så rundt 80 av disse betegnet som risikofødsler, skriver avisa. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen førstkommende helg nettbank, mobilbank og telefonbank hos Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som lurt å tenke på før det.
3: Så i forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.

Boys in the Girls Room fra Melody Club. Du fikk dem på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Klokka den har passert ett og ganske snart venter Kelly Clarkson etter Unpretty. Her TLC.

Mange har ventet med å bestille sommerferien. Det har ført til rekordlave priser på sydenturer. Ifølge din side så kan enkelte restplasser til populære reisemål, blant annet i Hellas, selges med opp til 30-40% rabatt enn da de først ble lagt ut. Reiseaktørene de påpeker spesielt Kreta og Rodos, der stedene som steder hvor prisen har vært svært lave. I en undersøkelse så viser det seg at det mulig å finne en ukestur på Rodos i juni for under 2000 kroner. TUI de sier at de som kan reise på kort varsel kan gjøre et skikkelig kupp, også på femstjerners hotell med all inclusive. Årsaken er at mange ikke har bestilt sommerferie enda, det er uro og krig i Midtøsten, og det har dempet reiselysten for en del. Samtidig så åpner det da muligheten for deg som vil hoppe på en skikkelig hoppe på tur til en veldig god pris.

Oasis. Det Katy Perry på din lokale radio her i Innlandet. God tirsdag. Gi det litt tid, synger Martin Løberg. Gi deg selv.

0: skje med deg.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år.

Kjerstin Boge Solås må belage seg på en stund på sidelinja etter at hun røk Achilles-scenen I semifinalen for Storhamar da de spilte mot Larvik. Ifølge klubbens hjemmeside ble hun nylig operert og må gå med gips I 9 uker. 28-åringen håper å være tilbake på håndballbanen I 2027, men sier hun tar en dag av gangen og opptatt av å unngå tilbakeslag. I mellomtiden bruker hun tiden på studier I innovasjon og digital sikkerhet på Gjøvik. Ottas herrelag I fotball fortsetter å imponere I 5. divisjon. Laget tok I helga sin tredje strake seier etter å ha vunnet mot Ringeby Fåvang, det melder avisa Norddalen. Otta har dermed fått en sterk start på sesongen og ligger nå helt I toppen av tabellen. Trenerteamet roser innsatsen og samholdet I laget og håper på fulle tribuner når neste kamp spilles hjemme på Otta stadion. Sør-Odal kickbokserklubb kan se tilbake på en helg med sterke resultater I Scandinavian Battle som ble arrangert I Oslo. I følge avisa Odalsportalen deltok utøver fra 9 nasjoner I turneringa, som regnes som en av de tøffeste innen fullkontakt og K1 I Norden. Klubben reiste hjem med 1 gullmedalje, 3 sølv og 1 bronse. Erika Hageberg sørget for helgas største jubel da hun gikk til topps I sin klasse etter å ha vunnet finalen på teknisk knockout mot en utøver fra Lillestrøm. Otilia Grønnerud sikret seg bronse etter knepen tap I semifinalen mot en polsk vinner, mens Thelma Sofie Holen, Aksel Christian Sormerud og Hans Didrik Hageberg tok hver sin sølvmedalje etter

sterke finalekamper. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen sportenalfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

din lokale radio I Innlandet. Det tirsdag ettermiddag, og vi skal til en liten hyllest her vidt til soul-legenden Marvin Gaye. Det var Charlie Puth og Meghan Trainor som stod bak. Let's move!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
4: Mats,
5: ja.
4: Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Do It ifra Nelly Furtado på en fin tirsdag. Klokka straks ett, og det betyr ettermiddagssending. Thomas og Gjøran står klar ganske snart. Vi får nyhetene før Thomas og Gjøran klar med ettermiddagssendingen. Og så det Echo Smith frem til klokka slår to. Her Cool Kids. Ha det godt.

0: Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Frode Henning Killi gir seg som administrerende direktør i Moelven Limtre og går over til en ny jobb utenfor konsernet. Det er Thomas Haglund som er konstituert som administrerende direktør for limtreselskapene i Moelven frem til en permanent erstatter på plass, skriver NRK. IKEA sitt varehus i Ringsaker er blant bedriftene i innlandet som kan bli rammet dersom det blir storstreik i handel og kontor. Partene skal møtes til mekling på lørdag, og blir det ikke enighet så blir det streik fra søndag, skriver Hamar Arbeiderblad. Mannen i 50-åra som er tiltalt for å ha drept en annen mann i 40-åra med kniv på Dokka i Innlandet for et år tilbake, erkjenner ikke straffskyld. Det kom fram da rettssaken mot han startet i dag, skriver NRK. Såkalte risikofødsler blir nå flytta fra sykehuset på Elverum til sykehuset på Lillehammer permanent. Det har styret i Sykehuset Innlandet vedtatt. Flyttingen skulle opprinnelig være en midlertidig sommerordning på grunn av rekrutteringsproblemer, men blir nå fast. Fødeavdelingen i Elverum vil allikevel være i full drift fremover, og det er helt trygt å føde der. Det har avdelingssjef Anne Birte Lømo ved fødeavdelingen på Elverum sagt til avisa Østlendingen. Av rundt 1000 årlige fødsler i Innlandet så er rundt 80 av disse betegnet som risikofødsler, skriver avisa. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen førstkommende helg er nettbank, mobilbank og telefonbank hos Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som er lurt å tenke på før det.
3: Så i forkant av det så er det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Er du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer osv. forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det er viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene da, etter fredag klokka 16.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Fjellregionen får skya eller delvis skya vær utover ettermiddagen og kvelden, utrygt for regnbyger, spesielt i forbindelse med natta. I morgen blir det stort sett opphold på dagtid, før det igjen er utrygt for regnbyger onsdag kveld. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
4: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

det var Erik Lukas Haugen fra Elverum med sin VM I fotball, og denne gangen tar vi gullet hjem. Fotballfeberen vel ikke noe mindre nå I forkant av VM etter at Norge slo Sverige på Ullevål I går. Jeg håper det en bra tirsdag, litt sånn grå dag I innlandet, litt regn her og der, og mer regn skal det jo bli. Det en uke med ustabilt vær, så vi kan si det så enkelt I innlandet. Det blir perioder med opphold og sol, men så kommer det en kraftig regnskur nå og da, og det gjelder stort sett alle dager fremover, I hvert fall til og med fredag og lørdag. Det Hart som neste ut I musikken, en klassiker fra tidlig 90-tall her. All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Redningsguiden. Klokka 17.30 i kveld inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken I Tolgensli. I morgen onsdag ønsker Nord-Østerdal Fly og Militærhistorisk Forening velkommen til onsdagstreffen på H10-samtidssamlinga, sosialt samvær og gode muligheter til å studere samlinga av både gjenstander og aviser. Musikalen Drømmene lyser Tynset Kulturskole Siv forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Forestillingen vises både onsdag og torsdag, begge kveldene I Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan du også få med deg Senior Uni I Alvdal Bibliotek, og denne dagens foredrag ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og samtidig fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo. Get ready.

0: Det blir ikke Kristinspelet på Jørungari selv I år. Det betyr imidlertid ikke at arbeidet stopper opp, kanskje tvert imot. Produsent Maja Bekken, I vinter har dere jobbet hardt med planen for Kristinspelet 2027, og før helgen også kom nyheten om at skuespiller Charlotte Frogner neste års regissør. Det en nyhet som veldig mange omfavner.
1: Ja, oss gleder oss fryktelig til det, og synes jo det veldig artig at du, Charlotte har lyst til å komme og gjøre sin versjon til å spille og regissere spill. Hun var jo selv med og var Kristin Lavrans datter når hun var nyutdannet skuespiller fra teaterhøgskolen, så sier selv at hun har fryktelig mye gode minner fra det og hadde veldig lyst til å komme tilbake til selv da.
0: Hun jo, som du inne på, kjent for mange som skuespiller gjennom roller på TV og teaterscenen, men hun har jo også regissørerfaring. Hva gjorde at dere falt ned på nettopp hun?
1: Det var henne tilnærming til kant hun har lyst til å jobbe med stoffet, og hun har jo begynt å jobbe mer og mer som regissør også de siste årene, og jobbet nettopp med å tilrettelegge manus fra roman, eller laget manus ut fra bøker. Og så synes vi det spennende å jobbe med hun som ikke har haft regi på et stort spel før, hun har vært på Røros og gjort noe mindre arbeid der ute, så hun har litt erfaring, men har liksom ikke hatt et spel I storformat, og det alltid litt artig og spennende for begge parter å få prøve noe nytt I det formatet.
0: Har Charlotte Frogner sagt noe om hva hun ser for seg? Blir spelet inne på gårdstunet, eller fortsetter dere ute på den store jordet?
1: Ja, det jeg veldig spent på å se selv også, hvor det lander til slutt, for det klart at Og Charlotte, hun var jo med på forestillingen når hun var inne på tunet. Så hun skal komme oppover til selv nå veldig snart, og liksom få sett det ordentlig, og før hun bestemmer seg endelig akkurat hvordan det blir da.
0: Det noe annet som du ser for deg kan bli annerledes med Charlotte Frogner som regissør av Kristinspelet?
1: Det blir spennende å se. Hun veldig glad I musikk og veldig musikalsk, så hun ønsker seg et lekk og driver og drømmer om et lekk spelkor. Så der går det allerede an å bli med å melde seg. Det som heter Sandra Kolstad, som skal være med og gjøre musikken, logge musikk og bli med selv som en musikalsk utøver på scenen. Så det veldig spent på å se hvordan plass musikken kommer til å ta I forestillingen da. Og så Charlotte, når hun var med og spilte Kristin, så var det musikk fra han Kjetil Bjerkestrand. Og de skal ha en lekk I sommer, den uka som spelet pleier å være, sist I juni, så blir det en lekk konsertforestilling med musikken som han Kjetil Bjerkestrand skrev til Kristin Lavransdatter og teksten til Truls Jefsen, som Charlotte var med og framførte da I sin tid. Så det blir en konsertforestilling som foregår på Jørungard I år da, I juni.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får sky eller delvis sky av vær utover ettermiddagen og kvelden utrygt for regnbyger, spesielt I forbindelse med natta. I morges blir det stort sett opphold på dagtid, før det igjen utrygt for regnbyger onsdag kveld. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
4: 1881 LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

vakkert fra Richard Marx, right here waiting. Det på tide å finne ut om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin denne 2. junidagen. Det skal vi gjøre ganske snart, og mens jeg drev og bladde I historieboka min, så fant jeg også ut at den 2. juni tilbake I 1995, for 31 år siden altså, så var det jo ganske heftig I innlandet I forhold til denne store flommen vi hadde I 95. Vesle Ofsen ble den kalt. Og på denne datum så kulminerte denne flommen I Glomma, så da var det på det høyeste der, holdt på å ryke meg bru på Elverum, husker jeg, men det berget så vidt. I Gudbrandsdalen så fant elva Moksa et nytt løp gjennom

Do It Again, ja, det det den heter, låta fra Roots and Things. I bursdagsboka mi I dag så står det at Aud Kari Berg blir 50 år, tidligere norsk toppsyklist som syklet for Glomdal og Lundersæter, vant flere NM-gull på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Per Arne Glorvigen blir 63 år I dag, musiker og komponist fra Dovre I Gudbrandsdalen. Han kjent som en av verdens ledende på instrumentet bandoneon, og gitt ut flere plater der med det instrumentet, og hvis du lurer på hva slags instrument det så visste ikke jeg det heller, før jeg slo det opp her. Det et slags trekspill. Hvertfall ser det sånn ut på bildet her, vi kan si det så enkelt. Per Arne Glorvigen, 63 år altså. Jan Einar Jonsen velkjent for mange. Han har jo vært med I Vasselina hele veien fra starten I 1979, og frem til Vasselina takket for seg for fire år siden I 2022. Jan Einar var jo den eneste som var med I Vasselina hele veien da sammen med Arnulf Høggern og Eldar Vågan. Synger, spiller orgel og saksofon Jan Einar Jonsen, som blir 67 år I dag fra Raufoss opprinnelig Jan Einar. Skal vi ta med oss en Vasselina-låt da, for å feire den bursdagen? Her det beste I livet gratis.

0: Nå skal det rett og slett handle om rabarbra. Da har jeg tatt turen til Charlotte Mongaustad, som holder til I Vangsåsa. Charlottes husmorskole, og rabarbra, den står her og ser og blomstrer.
1: Ja, nå det altså så fint. Jeg tenker liksom fram til sankthans, så det virkelig rabarbra-tid. Så da må man jo virkelig nyte og lage opp både kaker og saft og alt mulig man kan lage av rabarbra. Mm. Og den jo en fantastisk kilde til syre. Så det å kunne bruke rabarbran alle steder der du trenger et litt sånn syrlig innslag, det en sånn, egentlig en fin måte å tenke på bruken av rabarbra på.
0: Mm. For meg så jo rabarbra sommer, og da det ganske mange som nikker anerkjennende til det.
1: Ja, og tenker på alle som har gode barndomsminner fra rabarbra, enten ved å spise den naturell og få ordentlig godt drag bakover I kjeven, og kanskje man fikk en liten skål med sukker og fikk duppa den oppi så det ikke ble fullt så surt, eller rabarbragrøt, rabarbrapaier og kaker og så videre. Det jo masse minner her, og det oser jo sommer, som du sier.
0: Mm. Og det jo derfor vi besøker deg selvfølgelig, for å få noen råd og tips da, til hvordan vi kan få brukt rabarbran før det for sent. Hva det første som du tenker på da?
1: Jeg veldig glad I å safte rabarbran, så jeg lager opp ganske mye saft sånn at vi har utover vinteren. I tillegg så lager jeg rabarbramarmelade, og også de klassiske liksom, hverdagsdesserne som litt rabarbragrøt, og så lager jeg en litt sånn tynn rabarbrasuppe som veldig god å drikke, iskald rett fra kjøleskapet.
0: Men for de som ikke har laget det så før, altså, mange har det I hager, men kanskje aldri rørt det, bortsett fra, som du sier, ta en bit med sukker på, og så kaster du resten. Fremgangsmåte da, for å få utnyttet rabarbran.
1: Det viktigste jo at du bruker av rabarbran, som sagt, før sankthans, da rabarbran best. Og du trenger ikke å vente til rabarbrastilkene kjempetjukke og kjempelange. Begynn å høste av det når de gjerne små og nusselige. Da de veldig fine på farge og veldig god på smak. Og så det som du sier, de sure, så de kanskje trenger litt sukker. Men hvis ikke du vil ha så mye sukker I den retten du skal lage med rabarbra, så kan du også tenke at honning en fin kombo med rabarbran for å få opp sødmen litt. Kaker, paier, syltetøy, marmelader, saft, det jo veldig fint å lage av rabarbra. Men du kan også tenke at rabarbran det kan også komme som et tilbehør til for eksempel kjøtt og fisk.
0: Rabarbra, det jo som vi nevnte på tidligere, for mange gode barndomsminner for oss voksne, da, og da stammer jo det fra våre forforeldre igjen, og så videre, og jeg skjønner at du har tatt med deg en god arv når det gjelder rabarbra.
1: Jeg veldig glad I mammas rabarbra-marmelade oppskrift, og da tar man rett og slett og kutter rabarbran I tynne, små, liksom, litt sånn fingertjukke biter, og her bruker jeg da den yngste rabarbran til dette formålet, og så legger jeg det sammen med sukker I en kjele over natta, og så skal dette kokes veldig lenge og på veldig svak varme neste dag sammen med en vaniljestang. Og da blir det liksom en sånn, et mørkt, litt sånn tjukt syltetøy, som vi da kaller for marmelade.
0: Mm. Og da kommer minnene fram.
1: Da kommer minnene fram, og den helt nydelig til bare å ha på brødskiva, men også gjerne sammen med ost, både alltid fra brunost og helt til brie og blåmuggost.
0: Men da har vi fått noen gode råd og tips til det som kanskje folk mest vant med når det gjelder rabarbra, men I neste episode, Charlotte, så skal du putte rabarbran litt mer inn I ja, både festmat og velkomstdrink.
1: Ja, da kan vi ta rabarbran til et nytt nivå.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frode Henning Killi gir seg som administrerende direktør i Moelven Limtre og går over til en ny jobb utenfor konsernet. Det Thomas Haglund som konstituert som administrerende direktør for Limtre-selskapene i Moelven frem til en permanent erstatter på plass, skriver NRK. IKEA sitt varehus i Ringsaker blant bedriftene i innlandet som kan bli rammet dersom det blir storstreik i handel og kontor. Partene skal møtes til mekling på lørdag, og blir det ikke enighet, så blir det streik fra søndag, skriver Hamar Arbeiderblad. Mannen i 50-åra som tiltalt for å ha drept en annen mann i 40-åra med kniv på Dokka i Innlandet for et år tilbake, erkjenner ikke straffskyld. Det kom fram da rettssaken mot han startet i dag, skriver NRK. Såkalte risikofødsler blir nå flytta fra sykehuset på Elverum til sykehuset på Lillehammer permanent. Det har styret i Sykehuset Innlandet vedtatt. Flyttingen skulle opprinnelig være en midlertidig sommerordning på grunn av rekrutteringsproblemer, men blir nå fast. Fødeavdelingen i Elverum vil allikevel være i full drift fremover, og det helt trygt å føde der. Det har avdelingssjef Anne Birte Lømo ved fødeavdelingen på Elverum sagt til avisa Østlendingen. Av rundt 1000 årlige fødsler i Innlandet så rundt 80 av disse betegnet som risikofødsler, skriver avisa. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen førstkommende helg nettbank, mobilbank og telefonbank hos Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som lurt å tenke på før det.
2: Så i forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skya eller delvis skya vær utover ettermiddagen og kvelden, utrygt for regnbyger, spesielt i forbindelse med natta. I morgen blir det stort sett opphold på dagtid, før det igjen utrygt for regnbyger onsdag kveld. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Underholdningsguiden. Klokka 17.30 i kveld inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken I Tolgensli. I morgen onsdag ønsker Nord-Østerdal Fly og Militærhistorisk Forening velkommen til onsdagstreffen på H10-samtidssamlinga, sosialt samvær og gode muligheter til å studere samlinga av både gjenstander og aviser. Musikalen Drømmene lyser Tynset Kulturskole sin forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Forestillingen vises både onsdag og torsdag, begge kveldene I Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan du også få med deg Senior Uni I Alvdal Bibliotek, og denne dagens foredrag ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og samtidig fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: I want all the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Vi må innom noen life hacks I dag også, Gøran, og kan du by på?
2: Du, vi snakket jo litt tidligere I uka, eller I går, om pollen, at det begynte å bli et problem, og nå det ikke lenger før myggen gjør sin inntreden, ofte I slutten på mai, at myggen blir et problem, og vi vet at det deler av innlandet som har veldig myggproblemer, og derfor så tenkte jeg skulle undersøke på internettet om det finnes noen gode kjæringråd og lifehacks mot mygg. Og det gjør det jo.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja, om alle virker vet jeg ikke, men det verdt å prøve. Det aller viktigste hvis du har plaget av mygg rundt huset ditt å fjerne alle vannkilder. Og da tenker jeg på å dekke godt til et svømmebasseng for eksempel, hvis du har det, eller til og med et gammelt traktordekk som ligger bak garasjen som det samler seg vann I, ypperlige klekkeplasser for mygg. Så det liksom punkt 1. Ikke gå med parfyme og aftershave som lukter veldig sterkt. Det ikke nok noen lukter som jager myggen bort, men de aller fleste tiltrekker seg mygg, så gå for noe uten parfyme når du skal smøre deg inn. Og så det dette med klær. Går det I lyse klær gjennom sommeren, så vil myggen ikke være så ivrig på å stikke deg, for det mørke klær som myggen tiltrekkes av. Kaffegrut har vi vært inne på tidligere I denne spalten. Legger man litt kaffegrut rundt omkring huset og verandaen, så skal det visst nok hjelpe å holde myggen borte. Også det å spise masse hvitløk, det bra, for det ikke bare vampyrer som ikke liker hvitløk. Myggen liker heller ikke hvitløksmak, så både spise hvitløk og sette ut noen skåler med noen hakka hvitløk når du skal sitte på verandaen, skal visst nok hjelpe. Også en del planter som skal fungere bra. Sitrongress for eksempel kan man dyrke I hagen, og også rosmarin, urt som god å spise, men som også gjør at myggen holder seg borte.

0: Vi kan se litt nærmere på dagens dato. Det altså blitt 2. juni, og I dag så har Italia nasjonaldag. Ellers så det på datoen I 1896 at radioen, altså da sending av elektromagnetiske bølger, ble patentert av den italienske oppfinneren Guglielmo Marconi. I 1947 ble barnetimen for det minste sendt for aller første gang I NRK. Elisabeth den andre ble kronet på dagens dato I 1953, og det var også en av de aller første store internasjonale hendelsene som ble TV-sendt.
1: The nine processions which accompanied the guests to the abbey join into one enormous column to advance before Her Majesty on the journey back to the palace.
0: Og så I 1995 kulminerte Veslehofsen I Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen I 13.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får sky eller delvis sky av vær utover ettermiddagen og kvelden uttrykt for regnbyger, spesielt I forbindelse med natta. I morgen blir det stort sett opphold på dagtid, før det igjen uttrykt for regnbyger onsdag kveld. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Powerweekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
10: 1881

deilig poplåt fra One Direction, What Makes You Beautiful. Vi skal snart få fakta om innlandet, hvor vi for tiden går gjennom kommunevåpnene I fylket, for å finne litt historie og bakgrunn der. Vi snakket jo I går om kommunevåpnene til Dovre I Gudbrandsdalen, og apropos det, I avisa GD I dag, så kan vi lese om en kar fra Lillehammer, Erling André Solbakken, som skulle nyte en natt under åpen himmel på Dovrefjell I forbindelse med 17. mai helga. Han tok seg en lang tur I fjellet og la seg ned ved bålet og I soveposen, våkna til en moskusokse som sto 2 meter unna, og sparket litt I bakken, og dermed så endte denne turen med at han måtte flykte I superundertøyet langs E6 midt på natta. Synes det ble litt vel skummelt og litt nært med denne moskussen, skriver avisa. Hvilket kommunevåpen vi skal ta for oss I Fakta om innlandet I dag, skal du få vite straks etter Bryan Adams' Run to You.

0: Fakta om innlandet.
1: Nå dagens fakta om innlandet, hvor vi for tiden kikker litt på kommunevåpnene I fylket vårt, finner litt bakgrunn og historie, og prøver å få svar på hvorfor de ulike kommunene har valgt det kommunevåpnet de har. Vi skal til Alver.

0: Dal I dag, der har kommunevåpnet et par ski avbildet, ser ut som litt sånn eldre type ski, kan være langrenn ski, kan være hoppski, liten sånn kromming på tuppen, sølvfarget ski på blå bakgrunn, vedtatt av kommunestyret I 1988, og skal jo da symbolisere skiløpingens betydning I Alvdal, og også det at det som lenge gikk for å være Norges eldste ski, datert til 600 etter Kristus, altså for ca. 1500 år siden, så ble det funnet et par ski I en myr I Alvdal. Nå har man jo etterpå funnet ut at man har funnet ski andre steder I Norge som atskillig eldre. I Nordland for eksempel så har man funnet ski som over 5000 år gamle, men Alvdal tidlig ute for all del. For 10 år siden så kom skihistoriker Tor Gottaas fra Ringsaker med sin bok Alvdal, historien om skiløperbygda. For det jo en bygd som nærmest enestående I norsk skihistorie I Alvdal. Det har fostret utrolig mange langrennsløpere særlig. Både før og etter 2. verdenskrig så var Alvdal landets desidert beste langrennsbygd I Norge med en 10-12 løpere på landslaget, uttalte Tor Gottaas når han kom med denne boka for 10 år tilbake. Årsaken til at Alvdal var så langt fremme som skiløperbygd kan være flere, men de fikk tidlig sin første store hoppbakke, Sandeggbakken, I 1904, og det dro med seg at det kom flere gode skiløpere som hevda seg både på Norges og verdensbasis. Så dagens kommunevåpen, Alvdal, sølvski på blå bakgrunn for å symbolisere at de var og en av landets fremste skibygder og kommuner.
1: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og rundturen vår I fylket denne tirsdags ettermiddagen starter vi I Gudbrandsdalen. I helgen ble det kjent at skuespiller Charlotte Frogner, kjent fra utallige roller på film og TV, skal regissere Kristinspelet på Gjørungar de to neste åra. Frogner har allerede regissørerfaring, men dette blir hennes aller første store spel. Ifølge produsent Maja Bekken I Selv Teaterlag vil Frogner sannsynligvis bryte spelet ned til deler av trilogien om Kristin Lavransdatter.
2: Charlotte, hun driver nå og skriver på den første forestillingen som skal skje I 2027. Det blir da kransen, hele den forestillingen basert på kransen. Og så vi inne I en prosess der vi ser på om det blir kransen I to år, eller om det kommer til å gå videre til å bli liksom en oppfølger med husfrue og korset da, I 2028. Så det noe som vi spent på å se hvordan det kommer til å bli.
1: Nå I begynnelsen på juni så det veldig mye rabarbra rundt omkring I innlandet. Den omtales både som grønnsak og frukt. Kokk Charlotte Moen Gaustad mener man må passe på de kommende ukene, for det nå rabarbran på det beste.
3: Tenk på alle som har gode barndomsminner fra rabarbra, enten ved å spise den naturell og få ordentlig godt drag bakover I kjeven. Og kanskje man fikk en liten skål med sukker og fikk duppa den oppi så det ikke ble fullt så surt, eller rabarbragrøt, rabarbrapaier og kaker og så videre. Det jo masse minner her, og det oser jo sommer, som du sier. Og så lager jeg en litt sånn tynn rabarbrasuppe som veldig god å drikke, iskald rett fra kjøleskapet.
1: Så litt motorsport. Steve Røkland fra Kongsvinger brukte helgas bakkeløp opp til Vardåsen som oppladning til NM-runden I rally som går av stabelen I Aurskog-Høland allerede til helgen. Røkland forteller at han aldri tidligere har kjørt bakkeløpet I Vardåsen, men at det ga mer smak og at han planlegger flere lokale løp denne sesongen. Et av de sprintløpet til KNA Kongsvinger senere I år.
4: Det står I kalenderen, så både det løpet, så har de vel en plan om å kjøre et sprintløp på høsten, så på grus, så det planer om å kjøre begge de to.
1: Lions klubb Eidskog markerer 40-årsjubileum for veterandagene nå I slutten på juni, et arrangement som årlig samler rundt 15 000 besøkende. Lokale foreninger og ungdom bidrar med dugnadsinnsats, overskuddet går tilbake til klubbene I bygda, det forteller Tor Arne Ingelsrud.
5: Og det veldig fint, synes vi da. Mange ungdom som møter sammen med sine foreldre og bistår med alt fra parkeringsvakter, billetører, vaska toaletter og så videre. Og det jo et veldig fint konsept at man jobber der og får betalt for det. Og de penger blir jo brukt tilbake til de for enkelte klubber da, så man kan bruke de penger på køpper eller hva det måtte være.
1: Veterandagen blant de største arrangementene I sitt slag I landet, med et bredt tilbud innen veteranbiler, traktorer og motorsykler, arrangeres I år fra 26. til 28. juni.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
1: Take it cheesy.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen.

0: Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. 4 personer varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket pågrepet, og at det beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Høyesterett har nå avvist den siste anken i Løten-saken, det skriver Hamar Arbeiderblad i ettermiddag. I Eidsivating lagmannsrett ble Veronica Lystrup dømt til 16 års fengsel for drap og likskjending, og det var straffutmålingen som ble anket til Høyesterett. Nå har altså Høyesterett avvist denne anken, og dermed så dommen rettskraftig, skriver avisa. UP har hatt en trafikkontroll på Riksvei 2 i Kongsvinger i dag. 12 fikk forenkla forelegg for høy fart, og 2 fikk forenkla forelegg for mobilbruk under kjøring. Høyeste hastighet i 80-sona var 109 km i timen. IKEA sitt varehus i Ringsaker blant bedriftene i Innlandet som kan bli rammet dersom det blir storstreik i handel og kontor. Partene skal møtes til mekling på lørdag, og blir det ikke enighet så blir det streik fra søndag, skriver Hamar Arbeiderblad. Mannen i 50-åra som tiltalt for å ha drept en annen mann i 40-åra med kniv på Dokka i Innlandet for et år tilbake, erkjenner ikke straffskyld. Det kom fram da rettssaken mot han startet i dag, skriver NRK. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen førstkommende helg nettbank, mobilbank og telefonbank hos Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som lurt å tenke på før det.
2: Så i forkant av det så er det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Er du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer osv. forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det er viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene da, etter fredag klokka 4.
1: Skøyteløper Sander Eitrem får den gjeve Oscar-statuetten for løpet i januar, der han ble den første til å gå 5000 meter på under 6 minutter. Han fortsatt den eneste som har klart å gå distansen på denne tida, og får statuetten for denne prestasjonen, skriver NRK Innlandet i dag.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, utrygt for regnbyger, spesielt i forbindelse med natta. I morgen blir det stort sett opphold på dagtid, før det igjen utrygt for regnbyger onsdag kveld. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Alex Warren og Fever Dream. Håper du har en fin tirsdag, en fin 2. juni-dag. Dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet Jan Einar Jonsen. Han kjenner vi veldig godt fra mange tiår med Vasslina Bilopphøggers. Fra Raufoss, Jan Einar var jo med I Vasslina helt fra starten I 1979 og frem til de ga seg I 2022 var jo bare Jan Einar Jonsen, Eldar Vågan og Arnulf Høggern som var med hele veien på Vasselina-eventyret. Jan Einar Jonsen som synger, spiller orgel og saksofon blant annet I Vasselina. Vi feirer bursdagen hans, 67-årsdagen blir det, med 11 år uten kvinnfolk.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
1: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite I og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis I NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal. Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Overviken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Underholdningsguiden. Klokka 17.30 I kveld inviterer barnas turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken I Tolgensli. I morgen onsdag ønsker Nord-Østerdal Fly og Militærhistorisk Forening velkommen til onsdagstreffen på HT-samtidssamlinga, sosialt samvær og gode muligheter til å studere samlinga av både gjenstander og aviser. Musikalen Drømmene lyser Tynset Kulturskole sin forestilling om drømmer, vennskap og veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Forestillingen vises både onsdag og torsdag, begge kveldene I Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan du også få med deg Senior Uni I Alvdal Bibliotek, og denne dagens foredrag ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og samtidig fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: Det jo en ting som hører til våren og sommeren, og det jo kantklipping, og du skal høre at fylkeskommunen, de i gang med dette nå. Det har i hvert fall så smått startet opp. Arne Fredheim, du seksjonssjef for det som heter veiseksjonen i Innlandet fylkeskommune. Og disse veikantene, hvorfor skal de klippes? Skal vi starte med det først?
1: Det kan vi gjøre, vet du. Det primært så det jo for trafikksikkerheten, at vi skal holde veksten nede så at sikten blir gode. Det vekser jo ganske godt rundt en del plasser, så da klipper vi det. Noen plasser klipper vi en gang, og noen plasser klipper vi to ganger i året, alt etter vekstforhold. Mm. Så det det primære.
0: Ja, for det jo noen som liksom hvert år når kantklipperne starter opp stusser litt og tenker, ja, men hva med humler og bier og alt vi har lært å ta vare på da?
1: Ja, og det er viktig, og vi søker å gjøre det så godt som mulig å ta vare på det. Så ser vi også det at den finner jo, det finnes jo til rette selv om vi klipper av, men vi prøver å ta så godt hensyn som mulig og også holde nede. Vi gjør jo dette også for å holde uønsket arter og sånne, skal vi si, hurtig vekster nede også. Så vi ser at bien og dem finnes i andre områder og løser det, for å si sånn, tilpasser seg.
0: Ja, for det kanskje en fin måte å bli kvitt sånne hagerømlinger, som det heter, som du snakket om sånne lupiner og sånn, som nærmest har fått fotfeste overalt i fylket. Det kanskje greit å få meg ned.
1: Ja, vi må prøve å holde dette unna så godt det lar seg gjøre. Så da slipper vi å stå på. Ja.
0: Og dere har som sagt startet nå, og du sa dere skal klippe i to omganger?
1: Ja, vi har det. Det jo som jeg sa, litt i forhold til hvor mye det vekster. Der det vekster mye, så blir det to omganger. Men første omgang er nå, det frem til fra nå cirka, og frem til midtsommer. Og så starter vi på igjen til rundt 1. august for periode 2, da, for de områder som har mye vekst.
0: Ja, og da hvis man kjører som privatperson, da havner man gjerne bak en bil som det står kantslott på, som har en sånn liten klipper til høyre eller venstre for seg. Da gjelder det å ikke ta noen ville forbikjøringer og kanskje tenke at her det greit å ta det med ro, og ta hensyn til både medtrafikanter og de som kjører slottebilen, jeg vet ikke, heter det.
1: Jeg veldig glad for at du tar opp akkurat det, at det en sak også i dette, det kjempeviktig, at vi som trafikanter tar hensyn til de som jobber på veien. De gjør det for å øke trafikksikkerheten vår og framkommeligheten, og det jo ikke bare kantslott som i gang nå, det jo sesong for også for å legge asfalt, det andre utbedringsprosjekt på vei og gang- og sykkelveier som foregår, så når ser man sånne skilt, så ta hensyn, som vi selvfølgelig alltid skal gjøre. Den der ekstra oppstå, for da det jo litt både maskiner og annet som kan være i veibanen, så ta det med ro og vis hensyn i trafikken, så blir dette bra for oss alle.

Avril Lavigne var det som sang Don't Tell Me. Vi skal snakke litt om dramatiske hendelser som skjedde på den 2. juni, den datoen her, for 31 år siden I 1995, og når du hører det årstallet så husker du sikkert flommen. Veslovsen ble den kalt, og det ble dramatisk mange steder I innlandet. Og på denne datoen 2. juni så var det blant annet flomtopp I Glomma. Mange husker nok at man holdt på å sprenge brua på Elverum for å hindre at den skulle bli tatt av flommen. Det berget så vidt, men det var ikke mye om å gjøre. Det var ikke mye klarning mellom brua og Glomma. Det kom jo mye tømmer og rusk og rask også med vannmassene nedover fra Østerdalen. I Gudbrandsdalen var det veldig dramatisk den 2. juni I 1995. Da var det elva Moksa som kommer da fra Øyefjellet og som renner ut I Gudbrandsdalslågen V13. Vannføringen den elva økte til 360 ganger det som var normalt, så den brøt ut av sitt vanlige elveleie og fant et nytt løp gjennom 13 sentrum. Dramatiske bilder husker vi der flere hus og bygninger ble revet med av vannmassene eller totalskadd. På Hamar så var det full bygging av flomvoller den 2. juni I 1995. Fra den datoen og en uke fremover så steg Mjøsa med 2 centimeter I timen, og dermed så steg vannet helt opp I Strandgata I Hamar og skapte trøbbel der, og man la ut store flomvoller med sandsekker for å hindre skader. Heldigvis ikke sånn flom på gang I år, virker det. Det var jo spesielle ting som skjedde I 95. Det var mye snø I fjellet. Det var veldig kaldt veldig lenge før det plutselig ble varmt, og det smelta veldig mye snø på kort tid, som gjorde at elveleier og sjøer fikk mange ganger så mye vann som det var beregnet for. Denne dato I 1995, altså. Dette Charlie Puth og James Taylor. Du får Change. 1, 2, 3, 4.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får sky eller delvis sky av vær utover ettermiddagen og kvelden utrygt for regnbyger, spesielt I forbindelse med natta. I morges blir det stort sett opphold på dagtid, før det igjen utrygt for regnbyger onsdag kveld. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer, som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.

0: Ja, du har kanskje fått det med deg. Nå til helgen så altså nettbanken, mobilbanken og telefonbanken til Sparebank 1 Østlandet stengt. Og for å informere litt om det her og for å fortelle oss litt om hva dette innebærer, så har vi fått med oss Bjørnar Mikkelsson, som informasjonssjef I Sparebank 1 Østlandet. Ja, vi skal vel få til det her, Bjørnar?
1: Det tror jeg kommer til å gå veldig bra, men det viktig at folk klar over det. For det som du sier, det både mobilbanken, nettbanken og telefonbanken til både tidligere Toten Sparebank og Sparebank 1 Østlandet, som stenger fra fredag 5. juni klokka 4 og åpner igjen mandag morgen 8. juni klokken 8. Og fra da skal også Toten Sparebank-kundene benytte Sparebank 1 Østlandet sine løsninger.
0: Det litt derfor det her skjer, for at Toten skal implementeres enda mer inn I Sparebanken.
1: Det helt riktig. Vi fusjonerte jo de to bankene tilbake I 2024, og dette siste ledd I den sammenslåingen. Og da det en enorm mengde kundedata som skal flyttes fra tidligere Toten Sparebank over til Sparebanken Østlandet. For å sikre at dette går for seg på en veldig god måte, så vi da nødt til å stenge nettbanken og mobilbanken den aktuelle helgen.
0: Og da jo folk opptatt av hvordan påvirker dette meg? Hva skal jeg gjøre for at dette skal gå mest mulig sømløst og problemfritt? Hva lure ting å tenke på her?
1: Nei, gjennom den helgen etter fredag klokka 4, så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så I forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din I forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
0: Vi har liksom blitt så godt vant, vi fisker opp telefonen og ordner små ting, flytter penger hit og dit og sjekker ting sånn flere ganger daglig. Så litt sånn uvant det her, men tenker man gjennom at man har nok penger til helgen, så går det greit.
1: Skal gå greit. All kortbetaling fungerer jo som normalt gjennom helgen. Det samme gjør vipsing, så lenge du vipser fra kort, men du kan ikke vipse fra konto. I vips så har du jo både muligheten for å vipse fra kort og konto. Så alt med kort fungerer som normalt, kontoene får du ikke tilgang til.
0: Vi snakket litt om Toten Sparebank. De som har den banken får jo også et nytt kort I disse dager som skal tas I bruk fra helgen nå.
1: Det helt riktig. Kunder fra tidligere Toten Sparebank får nå Sparebank 1 Østlandekort. De skal tas I bruk fra lørdag morgen den 6. juni, og på samme tid så slutter de gamle Toten.

0: måten sparebankkortet å fungere. Du tar dem i bruk ved å egentlig bare gjennomføre en vanlig fysisk betaling i en fysisk butikk med PIN-koden din, og da kortet aktivert. Og når du har gjort det, så må du huske da samtidig å bytte betalingsinformasjon i apper, abonnementstjenester og så videre til det nye kortet ditt.
1: Dere har jo sett tidligere, Bjørnar, at når sånne ting som her skjer, at man må ta ned mobilbanken for eksempel, så kjenner svindlerne sin besøkelsestid. Er det noe vi skal være ekstra oppmerksom på nå, eller?
0: Ja, vi ber kunder være ekstra varsomme i den perioden vi går inn i nå, for vi ser det at når det gjennomføres sånne større endringer, så forsøker ofte svindlerne å bruke det til å gjennomføre svindelforsøk. Og det kan for eksempel være at de sender ut sms'er eller e-poster med lenker som du blir bedt om å klikke på for å logge deg inn, eller utføre oppgaver som krever bank-ID. Det er en vanlig metode. En annen metode er at de kan ringe, utgi seg for å være fra banken eller andre seriøse aktører, og be deg godkjenne innloggingsforespørsler på telefonen din, oppgi bank-ID, passord, PIN-koder eller lignende. Men får du en sånn henvendelse, så er det bare å legge på, og er du sikker, kontakt hele banken på telefonnummeret som står på våre hjemmesider. We got it together, didn't we?

0: Vi må innom noen life hacks I dag også, Gøran, og kan du by på?
1: Du, vi snakket jo litt tidligere I uka, eller I går, om pollen, at det begynte å bli et problem, og nå det ikke lenge før myggen gjør sin inntreden, ofte I slutten på mai, at myggen blir et problem, og vi vet at det deler av innlandet som har veldig myggproblemer, og derfor så tenkte jeg skulle undersøke på internettet om det finnes noen gode kjæringråd og life hacks mot mygg. Og det gjør det jo.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja, om alle virker vet jeg ikke, men det verdt å prøve. Det aller viktigste hvis du har plaget av mygg rundt huset ditt å fjerne alle vannkilder. Og da tenker jeg på å dekke godt til et svømmebasseng for eksempel, hvis du har det, eller til og med et gammelt traktordekk som ligger bak garasjen som det samler seg vann I, ypperlige klekkeplasser for mygg. Så det liksom punkt 1. Ikke gå med parfyme og aftershave som lukter veldig sterkt. Det ikke nok noen lukter som jager myggen bort, men de aller fleste tiltrekker seg mygg, så gå for noe uten parfyme når du skal smøre deg inn. Og så det dette med klær. Går det I lyse klær gjennom sommeren, så vil myggen ikke være så ivrig på å stikke deg, for det mørke klær som myggen tiltrekkes av. Kaffegrut har vi vært inne på tidligere I denne spalten. Legger man litt kaffegrut rundt omkring hus og veranda, så skal det visst nok hjelpe å holde myggen borte. Også det å spise masse hvitløk, det bra, for det ikke bare vampyrer som ikke liker hvitløk. Myggen liker heller ikke hvitløksmak, så både spise hvitløk og sette ut noen skåler med noen hakka hvitløk når du skal sitte på verandaen, skal visst nok hjelpe. Også en del planter som skal fungere bra. Sitrongress for eksempel kan man dyrke I hagen, og også rosmarin, urt som god å spise, men som også gjør at myggen holder seg borte.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Mats!
3: Ja?
2: Kan du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Meteorologisk institutt melder at vårsesongen mars til mai er den varmeste som er målt siden målingene startet. Hele landet endte i snitt 2,1 grader over dagens klima og slo forrige rekord fra 2024. Den varme temperaturen forklares med klimaendringer. Flere stasjoner i Nord-Norge satte nye rekorder. En norsk 19-åring fra Stavanger står tiltalt i en rettssak i London i dag. Han er siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Mannen sier han uskyldig, men vedgår å ha hatt to skytevåpen på et hotell. Han risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket pågrepet, og at det beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Høyesterett har nå avvist den siste anken i Løten-saken, det skriver Hamar Arbeiderblad i ettermiddag. I Eidsivating lagmannsrett ble Veronica Lystrup dømt til 16 års fengsel for drap og likskjending, og det var straffutmålingen som ble anket til Høyesterett. Nå har altså Høyesterett avvist denne anken, og dermed så dommen rettskraftig, skriver avisa. UP har hatt en trafikkontroll på Riksvei 2 i Kongsvinger i dag. 12 fikk forenkla forelegg for høy fart, og 2 fikk forenkla forelegg for mobilbruk under kjøring. Høyeste hastighet i 80-sona var 109 km i timen. IKEA sitt varehus i Ringsaker blant bedriftene i Innlandet som kan bli rammet dersom det blir storstreik i handel og kontor. Partene skal møtes til mekling på lørdag, og blir det ikke enighet, så blir det streik fra søndag, skriver Hamar Arbeiderblad. Mannen i 50-åra som tiltalt for å ha drept en annen mann i 40-åra med kniv på Dokka i Innlandet for et år tilbake, erkjenner ikke straffskyld. Det kom fram da rettssaken mot han startet i dag, skriver NRK. Fra fredag ettermiddag til mandag morgen førstkommende helg nettbank, mobilbank og telefonbank hos Sparebank 1 Østlandet stengt. Informasjonssjef Bjørnar Mikkelsson forteller hva som lurt å tenke på før det.
2: Så i forkant av det så er det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Er du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer osv. forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det er viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene da, etter fredag klokka 4.
1: Skøyteløper Sander Eitrem får den gjeve Oscar-statuetten for løpet i januar, der han ble den første til å gå 5000 meter på under 6 minutter. Han fortsatt den eneste som har klart å gå distansen på denne tida, og får statuetten for denne prestasjonen, skriver NRK Innlandet i dag.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, utrygt for regnbyger, spesielt i forbindelse med natta. I morgen blir det stort sett opphold på dagtid, før det igjen utrygt for regnbyger onsdag kveld. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Det var Gabrielle som sang hjemme. Håper du har det fint, enten du hjemme eller borte. Det bingo I kveld, det regner med du vet, hvis du glad I litt spenning og muligheten til å vinne penger. Klokka 20 så braker det løs med bingo her på Lokalradion. 100 000 kroner I lykkepotten, som alltid hvis du skulle få bingo på. På lykketallet så det muligheter der altså. Det har vært en litt grå dag I innlandet, litt regn har drøppet her og der, og det blir litt sånn ustabilt vær de nærmeste dagene altså. Perioder med opphold og sol innimellom, men så kommer det noen ganske kraftige regnskurer. Ja, både I morgen, torsdag, fredag, noen steder også lørdag, før været blir mer stabilt med høytrykk fra søndag utover I neste uke, som det ser ut akkurat nå. En skikkelig klassiker fra 90-tallet venter deg de nærmeste fem minuttene. Her Scorpions og Wind Over Change.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Gå til bankscore.no.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Underholdningsguiden. Klokka 17.30 i kveld inviterer Barnas Turlag Tolga til kveldsmattur til Gapahuken i Tolgensli. I morgen onsdag ønsker Nord-Østerdal Fly og Militærhistorisk Forening velkommen til onsdagstreffen på H10-samtidssamlinga. Sosialt samvær og gode muligheter til å studere samlinger av både gjenstander og aviser. Musikalen Drømmene lyser er Tynset Kulturskole sin forestilling om drømmer og vennskap på veien hjem med skolens egne dyktige dansere, sangere og barnekor. Forestillingen vises både onsdag og torsdag, begge kveldene i Tynset Kulturhus klokka 18. Klokka 18 onsdag kan du også få med deg Senior Uni i Alvdal Bibliotek, og denne dagens foredrag er ved Renate Rivedal og omhandler det tragiske og samtidig fabelaktige livet til kunstner Frida Kahlo.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og rundturen vår I fylket denne tirsdags ettermiddagen starter vi I Gudbrandsdalen. I helgen ble det kjent at skuespiller Charlotte Frogner, kjent fra utallige roller på film og TV, skal regissere Kristinspelet på Gjørungar de to neste åra. Frogner har allerede regissørerfaring, men dette blir hennes aller første store spel. Ifølge produsent Maja Bekken I Selv Teaterlag vil Frogner sannsynligvis bryte spelet ned til deler av trilogien om Kristin Lavransdatter.
2: Charlotte, hun driver nå og skriver på den første forestillingen som skal skje I 2027. Det blir da kransen, hele den forestillingen basert på kransen. Og så vi inne I en prosess der vi ser på om det blir kransen I to år, eller om det kommer til å gå videre til å bli liksom en oppfølger med husfrue og korset da, I 2028. Så det noe som vi spent på å se hvordan det kommer til å bli.
1: Nå I begynnelsen på juni så det veldig mye rabarbra rundt omkring I innlandet. Den omtales både som grønnsak og frukt. Kokk Charlotte Moen Gaustad mener man må passe på de kommende ukene, for det nå rabarbran på det beste.
3: Tenk på alle som har gode barndomsminner fra rabarbra, enten ved å spise den naturell og få ordentlig godt drag bakover I kjeven. Og kanskje man fikk en liten skål med sukker og fikk duppa den oppi så det ikke ble fullt så surt, eller rabarbragrøt, rabarbrapaier og kaker og så videre. Det jo masse minner her, og det oser jo sommer, som du sier. Og så lager jeg en litt sånn tynn rabarbrasuppe som veldig god å drikke, iskald rett fra kjøleskapet.
1: Så litt motorsport. Steve Røkland fra Kongsvinger brukte helgas bakkeløp opp til Vardåsen som oppladning til NM-runden I rally som går av stabelen I Aurskog-Høland allerede til helgen. Røkland forteller at han aldri tidligere har kjørt bakkeløpet I Vardåsen, men at det ga mer smak og at han planlegger flere lokale løp denne sesongen. Et av de sprintløpet til KNA Kongsvinger senere I år.
4: Det står I kalenderen, så både det løpet, så har de vel en plan om å kjøre et sprintløp på høsten, så på grus, så det planer de om å kjøre begge de to.
1: Lions Klubb Eidskog markerer 40-årsjubileum for veterandagene nå I slutten på juni, et arrangement som årlig samler rundt 15 000 besøkende. Lokale foreninger og ungdom bidrar med dugnadsinnsats, overskuddet går tilbake til klubbene I bygda, det forteller Tor Arne Ingelsrud.
5: Og det veldig fint, synes vi da. Mange ungdom som møter sammen med sine foreldre og bistår med alt fra parkeringsvakter, billetører, vaska toaletter og så videre. Og det jo et veldig fint konsept at man jobber der og får betalt for det. Og de penger blir jo brukt tilbake til de for enkelte klubber da, så man kan bruke de penger på køpper eller hva det måtte være.
1: Veterandagen blant de største arrangementene I sitt slag I landet, med et bredt tilbud innen veteranbiler, traktorer og motorsykler, arrangeres I år fra 26. til 28. juni.

0: Fakta om innlandet.
1: Nå dagens fakta om innlandet, hvor vi for tiden kikker litt på kommunevåpnene I fylket vårt, finner litt bakgrunn og historie, og prøver å få svar på hvorfor de ulike kommunene har valgt det kommunevåpnene de har. Vi skal til Alvdal I dag. Der har kommunevåpnene et par ski avbildet. Ser ut som litt sånn eldre type ski. Kan være langrennsski, kan være hoppski, liten sånn kromming på tuppen. Sølvfarga ski på blå bakgrunn, vedtatt av kommunestyret I 1988, og skal jo da symbolisere skiløpingens betydning I Alvdal, og også det at det som lenge gikk for å være Norges eldste ski, datert til 600 etter Kristus, altså ca. 1500 år siden, så ble det funnet et par ski I en myr I Alvdal. Nå har man jo etterpå funnet ut at man har funnet ski andre steder I Norge som atskillig eldre. I Nordland for eksempel så har man funnet ski som over 5000 år gamle, men Alvdal tidlig ute for all del. For 10 år siden så kom skihistoriker Tor Gottaas fra Ringsaker med sin bok Alvdal, historien om skiløperbygda. For det jo en bygd som nærmest enestående I norsk skihistorie I Alvdal. Det har fostret utrolig mange langrennsløpere særlig. Både før og etter 2. verdenskrig så var Alvdal landets desidert beste langrennsbygd I Norge med en 10-12 løpere på landslaget, uttalte Tor Gottaas når han kom med denne boka for 10 år tilbake. Årsaken til at Alvdal var så langt fremme som skiløperbygd kan være flere, men de fikk tidlig sin første store hoppbakke, Sandeggbakken, I 1904, og det dro med seg at det kom flere gode skiløpere som hevda seg både på Norges og verdensbasis. Så dagens kommunevåpen, Alvdal, sølvski på blå bakgrunn for å symbolisere at de var og en av landets fremste skibygder og kommuner.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skyet eller delvis skyet vær utover ettermiddagen og kvelden utrygt for regnbyger, spesielt I forbindelse med natta. I morges blir det stort sett opphold på dagtid, før det igjen utrygt for regnbyger onsdag kveld. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser. 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
2: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
3: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

De vet jo allerede godt når Norges kamper skal spilles, og man har kanskje ordnet seg fri fra jobb og så videre, for det kan jo være lurt. Den første kampen jo da som kjent 17. Juni, og 17. juni det jo da en onsdag, og den første kampen mot Irak den spilles ved midnatt starter den, så den da ferdig to tida på natta. Det ikke så gærent det. Man klarer å karre seg på jobb hvis man ikke har fri dagen etterpå. Hvertfall hvis Norge har vinnit, så man jo høyt oppe. Og så det jo kamp nummer to da, som på Sankthansaften 23. juni mot Senegal. Den spilles klokka to på natta, og det den seneste kampen som satt opp så langt i gruppespillet. Og Sankthansaften jo i år på en tirsdag, så hvis man da har jobb dagen etterpå, og kampen ferdig sånn i fire tida, og man litt høyt oppe der, så blir det ikke mye søvn. Så det blir litt sånn spesielt det der for de som ikke har tatt ut ferie enda rundt Sankthans. Og så det litt mer normal tid på den tredje kampen mot Frankrike som 26. juni. Det jo da en fredag, den spilles klokka ni mot Frankrike. Så blir det vel noe slutspill etter hvert, får vi håpe, så da blir det også spennende å se når på døgnet de skal spilles, men da blir det jo litt mer inn i fellesferien, så det jo flere som har ferie, men nå i juni så det jo langt for alle som har tatt sommerferien, og det kan by på noen utfordringer når det gjelder timer søvn, vil jeg tro. Elton John neste ut i musikken, du får Your Song.

0: Vi ser litt nærmere på dagens dato. Det altså blitt 2. juni, og I dag så har Italia nasjonaldag. Ellers så det på datoen I 1896 at radioen, altså da sending av elektromagnetiske bølger, ble patentert av den italienske oppfinneren Guglielmo Marconi. I 1947 ble barnetimen for det minste sendt for aller første gang I NRK. Elisabeth den andre ble kronet på dagens dato I 1953, og det var også en av de aller første store internasjonale hendelsene som ble tv-sendt.
1: The nine processions which accompanied the guests to the abbey join into one enormous column to advance before her majesty on the journey back to the palace.
0: Og så I 1995 kulminerte Veslehofsen I Bromma. I Gudbrandsdalen finner

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.

Harry Styles var det som sang As It Was. God tirsdag ettermiddag. Jeg tror det på tide å si takk for seg her fra ettermiddagsstudio. Det har vært trivelig å være med deg noen timer I dag. Vi høres igjen I morgen, vi vet du. Vi skal også bingo da om drøye to timer klokka 20. Så braker det løs som alltid på en tirsdagskveld her på Lokalradion med masse muligheter til å vinne pengepremier. Spennende blir det uansett, og 100 000 kroner ligger og venter I lykkepotten som alltid. Fire muligheter. Et lykketall I hvert spill. Det CC Cowboys som neste ut I tirsdagsmusikken, bare fordi du kan.

0: Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det få vägar ut av problemet.
2: Den där banken säger nej, då blir det totalstopp på allting.
0: Och det var nyheterna. Jag heter Endre Lundgren.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
3: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
4: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Ok.
5: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite I og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis I NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var jo enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdalsradion. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Prix Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdalsradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdalsradion. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Prix Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdalsradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdals radioen. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Priks Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdals radioen.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norgescup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet og radiobingo har 18 års aldersgrense og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 23 og skal vi se her, vet du. Der, vet du. Litt art av greier, men nå vi fortsetter. Vi nå I uke 23, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta og så trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 22. 22 altså. Skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 22, I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan deles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. Nummer 7. Nummer 7. Tretten. En. Tre. 26, 2, 6 Nummer 9 Nummer 9 52, 5, 2 89, 8, 9 65, 6, 5 Nummer 4, nummer 4 67, 6, 7 Nummer 2, nummer 2 71, 7, 1 20, 2, 0 57, 5, 7 49 4 9 75 7 5 64 6 4 74 7 4 27 2 7 40 4 0

Bingo, det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 74, 27 og 40. Vi skal fortsette vi, og vi tar forresten med for nye spillere at det 2 og 3 rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Nå spiller vi om 2 rekker altså, og her har vi 800 kroner I ordinær premie. 66 6 6 90 9 0 87 8 7 79 7 9 45 4 5 42 4 2 83 8 3 37 3 7 29 2 9 51 5 1 85 8 5 22 2 2 21 2 1 33 3 3 16 1 6

Bingo, ja, det fikk vi på tallet 33, og etter 33 så rakk jeg å lese 16. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie. 46, 4, 6. Tjuefem, to, fem. Sytten, en, sju. Femtifem, fem, fem. 30, 3, 0. 73, 7, 3. 5, 5.

76 7 6 81 8 1 43 4 3 39 3 9 62 6 2 12 1 2 47 4 7 78 7 8 32 3 2 82 8 2 35 3 5 86 8 6 18 1 8 77 7 7 60 6 0 54 5 4 38 3 8 Nummer 3

Bingo og tredeling på tallet 54. Etter 54 så rakk jeg å lese 38 og nummer 3 til orientering. Vi skal bla over. Vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her har vi altså 400 kroner I ordinær premie. 75 7 5 70 7 0 73 7 3 Nummer 4 Nummer 4 39 3 9 18 1 8 21 2 1 87 8 7 90 9 0 17 1 7 67 6 7 19 1 9 36 3 6 Nummer 3 Nummer 3 76 7 6 85 8 5 20 2 0 22 2 2 16 1 6 34 3 4

0: Bingo, ja, det fikk vi på tallet 20, og etter tallet 20 så rakk jeg å lese 22, 16 og 34. Vi skal spille videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 37, 3, 7 24, 2, 4 60, 6, 0 Nummer 8 Nummer 8 81 8, 1 49, 4, 9 53, 5, 3 41, 4, 1 35, 3, 5 77, 7, 7 63, 6, 3 55, 5, 5 23, 2, 3 83, 8, 3 46, 4, 6 10, 1, 0 28, 2, 8 80, 8, 0 31, 3, 1 30, 3, 0

Bingo og deling på tallet 80, og etter 80 så rakk jeg å lese 31 og 30. Vi fortsetter, vi på spill 2. Det tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. Nummer 9. Nummer 9. Fyrtiotre, fire, tre. Femtioåtta, fem, åtta. Tretton, en, tre. 51 5 1 26 2 6 61 6 1 79 7 9

0: Tre rekker, det fikk vi på tallet 26. Etter 26 så rakk jeg å lese 61 og 79 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3. Vi kan jo forresten ta med det at kveldens lykketall, det tallet 22. Og får du bingo på tallet 22 i enten spill 3 eller spill 4, så betyr det at du altså 100 000 kroner rikere. Og det flere som får bingo på lykketallet samtidig, så det selvfølgelig deling som gjelder. Vi har hvertfall på spill 3 nå, og det ei rekke. Her det 400 kroner i ordinær premie.
1: 58. 5. 8. Elve, en, en. Åttiseks, åtte, seks. Sytten, en, sju. 82, 8, 2. 35, 3, 5. 64, 6, 4. 57, 5, 7. 85, 8, 5. 39, 3, 9. 41, 4, 1. 38, 3, 8. 7, 7. 89, 8, 9. 20, 2, 0.

Ei rekke det fikk vi på tallet 38, og etter 38 så rakk jeg å lese nummer 7, 89 og 20. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 72 7 2 36 3 6 51 5 1 71 7 1 59 5 9 32 3 2 49 4 9 61 6 1 46 4 6 13 1 3 70 7 0 74 7 4 60 6 0 22 2 2 19 1 9

80 8 0. Femtito fem to. 2 2. 6 6. 37 3 7. 1 1. 25 2 5.

Bingo og deling, det fikk vi på tallet 37, og etter 37 så rakk jeg å lese nummer 1 og 25. Vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 78 7 8 47 4 7 79 7 9 24 2 4 68 6 8 15 1 5 90 9 0 18 1 8

0: Den aller tidligste bingoen, den fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 84, 76 og 54. Så det betyr altså at de som hadde bingo på tallet 84, dem ble da dessverre for senere. Vi skal bla over til kveldens siste spill, det spill 4. Og vi starter opp igjen med ei rekke, og her har vi altså 400 kroner i ordinære premie.
1: 87 8 7 85 8 5 29 2 9 80 8 0 Nummer 6 Nummer 6 25 2 5 39 3 9 44 4 4 12 1 2 75 7 5 15 1 5 82 8 2 65 6 5 20 2 0 40 4 0

Bingo, ja, det fikk vi på tallet 2, og etter tallet 2 så rakk jeg å lese 36. Vi har kommet frem til grand finale, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie. 76 7 6 11 1 1 37 3 7 Nummer 3 Nummer 3 42 4 2 22 2 2 43 4 3 24 2 4 27 2 7

Bingo, det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 22 og 27. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, tre rekker det fikk vi på tallet 43, altså, som jeg sa, og etter det så rakk jeg å lese 24 og 27 til orientering. Vi ferdige med kveldens trekning, og det gjenstår egentlig bare å titte på kveldens heldige vinnere. Vi tar også med at lykketallet I kveld det var tall 22. Lykketallet var for øvrig med I alle spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som hadde bingo på tallet 22, så det betyr jo det at det ny uke. At lykkepotten den med neste uke den også, vet du, og 100 000 kroner potten på. Et lykketall på alle fire spill, og fire vinnemuligheter også på lykkepotten I neste uke. Vi tar også med nå at telefonlinjene de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Vi skal ta også ta en titt på kveldens heldige vinnere. Vi starter med spill 1 og 1 I rekke, der gikk det 400 kroner til Frank Holmseth fra Engernese. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Lars Roar Martinsen fra Åsvang. Og spill 1 og 3 rekker, der fikk vi en tredeling, så det går 700 kroner hver til Egil Storsven fra Dokka, Berit Strate fra Flisa og Kari Samsonstuen I Romedal. 700 kroner hver der altså. Spill 2 og 2 rekker, 400, nei unnskyld, spill 2 og 1 rekke, 400 kroner til Jon Bråten fra Tyldalen. Spill 2 og 2 rekker, der var det en deling, så det går 400 kroner til Odd Vestli fra Dal, og 400 kroner til Liv Marie Karlsen fra Osen. Spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Ann-Katrin Larsen Sønstebø fra Trysil. Spill 3 og 1 rekke, 400 kroner til Arne Svensson fra Kirkenær. Spill 3 og 2 rekker, der var det en deling også, så det betyr 400 kroner til Venke Åstad fra Landkjern Åsen, og 400 kroner til Elin Halvorsen fra Ridabu. Spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Marit Bakklund fra Kolbu. Spill 4 og 1 I rekke, 400 kroner til Gunn Strømsborg Birkelund fra Raufoss. Spill 4 og 2 rekker gikk også til Gunn Strømsborg Birkelund, 800 kroner der, 2 rekker. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner gikk I kveld til Kai Bransar fra Skjåk. Blokka som ga største gevinst I kveld, den var kjøpt på bunnpris I Skjåk. Blokker det kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det. Du kan også gå inn på nettet radiobingo.no. Og har du lyst til å følge trekningen live, så anbefaler jeg å ta en titt innom vår nettside tirsdagsbingo.no neste uke. Der kan du altså både se og høre hele trekningen mens vi spiller. Jeg heter Jonas Midtsundstad. Jeg takker så mye for følge. Håper du spiller bingo med oss neste uke også. Enn nå takker jeg I hvert fall for meg, og så får du ha en riktig så fin tirsdagskveld. Ha det så bra!

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
5: Ja takk, både brød og lumpe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
7: Hva du får til, herlig mål.
4: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: en ny beskjed.
1: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Produkterlagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.